0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu,

vislabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Ilgas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

prasta. Paša Slovākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

vēstules nodzēst teikumi neistas adreses, tevi no mani šķir puse sekundes, varbūt jau mazāk. Es pieslēdzos, pieslēdzos, pieslēdzos.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Var pa šopus, var pa topus.
1: Jā, nu būsim reāli, 15. maijs.
2: Jā.
1: Jā. Tā mums ir.
2: Apsveicu tevi, Andri.
1: Jā, tevi arī apsveicu. Mēs viens otru apsveicam un ja vēl kāds apsveikums papīs, ja, pa vidām trāpīsies, jā, tad ņemsim to pa labu.
2: Tas slavenais. Es visu laiku nevaru to slaveno pagājušā gada labāko citātu atcerēties. Vēl tagad...
1: Nē, viss labi, viss forši. Mēs jūtamies, ka mazi puikas dzimšanas dienas rītā nāc, nu... Jā, kaut arī mums it kā nebūtu nekādas daļas, ja mēs to tikai vakar apjēdzām, ka aizvakar mums piedāvā iet apseikt šo vaiviešus, nu, mūsu jaunstacija, nē, dižstacija, tur, viņiem, redz, ir jubilēja, a mums...
2: Čīt vai nazīt izrādās bija off, on,
1: on. Čīt vai nazīt strādā. Jā. Nu jā, un tā mums... Palūdzu apseikt mūsu staciju jubilējā, nu, brāļu staciju, māsu.
2: Ne, nu, okei, okay, labi, sveicam.
1: Mēs šodien tad neko varam. Parasā darbdiena.
2: Protams.
1: Rādies ir HLV, mums jubilēja ir kad?
2: 1. septembris.
1: 1. No? Septembris, jā, 1. septembris.
2: Tad jāpaskatās. Kā pateikšu, kas tā pa dienu, 1. septembris.
1: Kā iekrīt.
2: Kā šogad iekrītās.
1: Kad pirmā. Atkal ņems pakaramos projām.
2: Tā būs otrdienā, Andri.
1: Tad es nākšu bez mēteļa.
2: Jā.
1: Nu, bet 1. Astās septembrī mašīnā. Jau vēl augsts.
2: Astās mašīnā.
1: Tas ir karsti, nē, jā. Silti. Nu, puslīdz normāli.
2: Man ir jā. Viens tāds interesants novērojums šorīt. Bet,
1: slikti rāda.
2: Ko rāda?
1: Slikti kaut kādu kameru rāda kaut kā.
2: Nu, bet tas ir
1: šķībi, tas ir šķībi, tur, tā beidzot, redz, tur, kas tur aizmugurē, palmas vieta, kas tā pa palmas vieta,
2: tā,
1: jārāda, tik šausmīgi daudz,
2: daudz palmas,
1: un...
2: bet tas jau nav tas, tas rāda uz manīm, tas uz manīm tipa, tu viņu var drusku pagriezt, lai es būšu vairāk pa centru. Bišķiņ tā pagriez viņu. Bo. Pagaidu, viņš te ir nobīti drusku laikā. Re, ir okei. Okay.
1: Un tev ir okei. Okay. Okay.
2: Tagad, tagad, paskatīsimies.
1: Nu, tas...
2: Nu, tas ir šitais.
1: Jā.
2: Viņš tagad domāts ir, lai trāpītu uz to viešņu.
1: Kurš tam man ir? Tur jau nav.
2: Te viņiem ēst šitā. Šitais. Šitais mazais.
1: Ah.
2: Viņš vēl uz tevi nav aizgājis uz tevi.
1: Nu, ko tas tu nerām? Ko tad tu nelūri? Nē, mēs regulējām kameras, jo mums nebija laika naktī braukt uz šajien un tev ņemties.
2: Nu,
1: man bija jāguļ pēc Eirovīzijas, saprotiet.
2: Kā te beidzās, Eira?
1: Nu, ļauni.
2: Ā, nu tā kā netika.
1: Nu, jā. Nu, jā, bet tur šo galvenais, tas, cik tas pirmais pusfināls bija ūdīgs, jā? Nu, tur, nu, galīgi, vispār nekā. Tik šitas bija kā baigs, nu, tāds diezgan ņipurs, žiperīgs un tāds, nu, pavērsieniem bagāts. Nu, kaut kā pazuda tajā Timbaka Taibaka barā, zin kā, mētenē, jau tomēr dziesma mierīga, līdz tajā galvenai vietai varbūt daudz nemaz tā nevar izturēt, zin kā, tur tas salvenēs, jā, tas labs, protams, to atzinīgi novērtē daudz, bet arī ārzemēs, bet bet tas pašās beigās, redz. A, tur jau visi jau lec, tā kā tādi gopaku jau nu pašu sākumu. Kaut arī bija tika, nu, tāds Albānijas gabals. A, tur
2: to,
1: bija...
2: Tur es dzirdēju, jā, kur tās mammas rādīja. Un
1: mammu rādīja, un viss bija slikti, viss bija, un pelmeņi bija atzisuši, un...
2: Bet iedeva beigās pulkstenīti,
1: Pulksteni, jā, lai pārdod, lai vismaz tuvākās divas nedēļas var izdzīvot. Nu, kaut kas tur tā bija. Nu, šaus, nu, kur tas šitāds? Pats bruņu kreklā tajā kaļčūgā tādā, zinu, vai, dieviņ, vai, dieviņ. Nu, redzi, bet, nu, jā, nu,
2: Bet es redzēju, kā tam anglim gāja. Es redzēju
1: anglis to. Nebija slikts, nu, viņš anglis tāds, nebija slikts. Anglis paņem 5-7 gadīgus bērnus, tādu to auditoriju paņem. Tā kā es skatījos dokumentālo filmu par atvaru. Nu, tāda bija sataisīta pirms.
2: Jā, pirms tam, jā.
1: Un tur rādīja, kā mazais puika kaifoja viņas dēls. Laikam 5 gadi viņam tā fanoja par Grieķi. Nu, tur draugi, nu tāds, nu, tik jau, nu, infantīvs gabals pirmajā pusfinālā, vai, nu, reti, viņš jau mēģināja to kāriju, tur, atdarināt, bet iznāca daudz sliktāk, nu, šausmi. A, pieciniekam patīk, nu, es domāju, piecgadīgam, tā kā, tagad tā popmūzika, redz, vairs nav tendēt uz 10-12 gadīgām meitenītēm, kad tas bija 65. Gadā, teiksim, jā?
2: Jā.
1: Tur šugā, hanī, un viss šitās lietas, jā, bet tagad ir belziens pa piecgadīgiem, jā, uz tiem, jā, un Anglis bija tas atkal uz septiņgadīgiem bija vairāk, tā kā, nu, tā kā tur tās ietekmes sfēras ir sadalītas, jā, un mēs ar savu dziesmu priekš, nu, 30 gadniekiem, saprot, nu, tur tā auditorija ļoti maza ir, saprot, tā jā.
2: Jā.
1: Arī Austrālijā. Austrālija tiks, ar citu, jā. Nu, jā.
2: Bet,
1: nu, tā, es tā kā noskatījos
2: līdz galvā. Bet, es tos citus neredzēju, bet tas tam Anglim bija, nu, viņam tas tā, sataisīts tur tā, tie galdi un kas viņš jā. Gāja, to baigā ņemt, ne?
1: Nē.
2: To visu samēģināt, bez, to visu sariktē.
1: Kā šovi jau tur un atsevišķi numuri ir perfekti, nu, protams, tu cepuri nos, nu, tur ir iespējas lielas un naudas daudz un viss un forši, nu, mums bija tāds uzliks mākslīgais tāds kalniņš, tāds slid kalniņš, tur ar ēnu, nu, ar, nu, askētiski forši, bet, nu, laikam redz, tas ir pamās, tur vajag.
2: Ļikatu,
1: nu, tur visi iet ļikatu, ļikatas tiešām. Kaut arī, nu, arī tur jau gāja visi tie apkārt mūsu mētenē, gāja tur visi tie, kā tā projekcijas, kas spoguliši, tur visi tie spoguli. Nu, briesmas, ja, to, nu, dažus gadus atpakaļ neko tādu nevarētu iedomāt. Nu, kas tas ir, kur, no kurienes, kā, kāpēc? Tas jā, okay, bet, nu, redzi, es vienmēr no tā, piemēram, vērtēju
2: kas
1: šitos.
2: Kas ir šitais pa kadru?
1: Es tev saku, ka es nevaru atrast, kur viņš tur nav tāds.
2: Ā, viņš šitas. Arī, viņš grozās arī draņķis vēl.
1: Nē, viņš ir draņķis, jā. Nu jā, un viņš tais man to aiz palmu rādu tikai. Nu jā, un ko es gribēju teikt, es no tāda viedokļa, ja es tā vienmēr visu šitos festivālu, tos Timbaku, Taibakus, jā, vai es gribētu iet uz šī cilvēka lielo koncertu. Nu tā, jo vienu numuru, nu tur jau var saņemties un izspiest, ja? Ar naudu un tā līdzekļiem. Bet vai viņš man varētu noturēt pusotru vai divas stundas, es tā domāju. Nu reti, kuram no viņiem droši vien tāda lieta, tik gara programma ir. Bet, nu tā.
2: Re, es, tur bija ko? Jānomaina, tur bija jānomaina opcija, mēs atcerējos, jā.
1: Mm-hmm. Tagad vismaz,
2: vismaz redz, normāli.
1: Ģīmetni. Nu jā, labi, to liksim malā, nu okay, nu kas bijis, sestdien, es tāpat finālu neredzēšu, tā ka man īstenībā tā mazliet pie ekstremitātes, vai ne, kas tur un ko, mums jau arī, nu,
2: ā, pie ekstremitātes. Man atkal ir viņš pie nu, tās...
1: pie sēžam joslas.
2: jā, zem sēžam joslas, jā.
1: Nu, jā, daudziem, bet... nē, nu, kā mūsu gada gājuma cilvēkiem šis jau ir nīstākais pasākums. Nu, tā viņi paši deklarē, kaut arī klusa zem deķi skatās noteikti.
2: Nā, jā.
1: Tas jau tā. Bet nu,
2: tu redz, kamēr mēs nebijām šitiem, tie pasies, kas valstī noticies. Gnābi un ministri.
1: Aresti.
2: Kas
1: un
2: nebija izrādās
1: jā, beigās. Izrādās, jā, bet nu,
2: vai. Kas un ko, pasies Evika, beigās noliek papīru.
1: Nē, nu, jo, tur bija rakstīts, neaizstur. aizturēts. Tas ir, nu, viņš pa ātri gāju vai kaut kā, viņš ir, nu, tā...
2: Pagaidi, te būs tūlīt.
1: Nu, tas tā kā, kaut kas būs.
2: Jā. Gribēja iet tur, kur rakstīts ir personālam. Tur,
1: jā, aizturēts vienkārši. Jā, jā, nu... Forši, interesanti. Nē, nu, varbūt forši tas nav, jo runā, ka krīze tā ir, un kas tur vēl. Bet, nu, nu kā, kāda, ikvalaiciņām jau kaut kāda šitādi te vajag tādu cunduri.
2: Re. Pirmā ziņa, ko esam šorīt saņēmuši no mūsu pastāvīgā klausītāja, Jura, vai ne, un viņš raksta, ka jau kādu strēķi nenāk miegs, jo sirdi tramda teiciens, lai dzīvo miers un SVH, mans jubilējs sveiciens.
1: Jā, nu, paldies, paldies.
2: Paldies, jā.
1: Nenāk miegs, tu redz kā.
2: Nu jā, tie, tas ir, tas ir tas gadi, ir, tas ir dzīve.
1: Tas tā
2: ir
1: nav Eirovīzija, tas ir bezmiegs vienkārši.
2: Ei, nu sasīmā, ka Juras bija baigi sadomājies, vai ne, tāpēc arī nenāk miegs.
1: Jā.
2: Jā, labrīt, 15. maijs, īpaša diena, Rādio SVH, un tāpēc arī vārdu svētki šodien, Rāģa, Rāģiņš un Radiola. Sveicam!

0: Express. Radio SWH.
1: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami. 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami. 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi. Gudra izvēle.
2: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežots auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 €. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
3: Opel Grandland liels. Labs un liels.
4: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžņi Tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva veseli 5 000 €. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk Tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūžņi Tolmetā.
6: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
7: Medību laukas šovasar dodas ceļā! Rolanda Če un Medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku brančotavā, 25. jūlijā.

0: pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Ērts ir mājas halāts, mīļākie sporta apavi un ēdiena piegāde pie mājas durvīm. Kas vēl ir ērts? Via SMS.lv – elastīgais aizdevums.

0: Stuhl Baskanja.
1: Ja, politiskajā frontē iet tā kā pa to buļļa, nu kā viņi tur?
2: Aizmuguri.
1: Ja jau pat bullis atgriezīsies tūlīt, nu tas Arrigo Toro, Toro i bullis, jā, tas vērsis spāņu valodā. Un tādus sev to... Tā pseido mīmu ir pieņēmis gobzems.
2: Buļa pauti.
1: Jā, nu laikam, ar Rīgo laikam bija pauti.
2: Rīgo laikam ir pauti, man liekas.
1: Jā, jā, un tā buļa pauts atgriežās politikā. Tad no rudens, ja jau tik tāli nonāca sev, tā gan ir jāuzmanās. Tad ir tik krīze. Bet, nu, kurš cits, ja ne viņš, tad viņš jūt, ka tevi brūk un jūk. Vakar bija ļoti interesanta saruna trīs vīri laivā un viena meitene no vienotības bija tajā šodienas jautājumā.
2: Jā.
1: Bet nu, tas, kā viņiem tur gāja, tas štruns, bet brīnišķīgs es pierakstīju. Nu, jaunais šodien jautājuma vadītājs tās vienas dāmas vietā, kas
2: jā.
1: Tagad... Tad, trīs, viņš saka, nu, trīs kungi jau ir sabloķējušies. Tas izklausās pēc tāda sodomiska grupņika, es atvaidojos.
2: Atcīmēdzot, bija turpat televīzijā, kaitenī.
1: Tur tagad, kā saka konspirologi, tagad jau viņi neslēpjās. Tagad jau viņi to dara pilnīgi atklāti. Jā, un te ir sabloķējušies jau trīs kungi. Iedomājies to skatu, ka trīs kungi tā viena sēž un nekas. Kungi sabloķējušies vienam sarāvs krampisi.
2: Jā, cik redzot. Nu, tur izskatījās tā, ka sejā ir sarāvs krampi.
1: Jā.
2: Bet tas labākais, ka es atādu rusku paklausījos to, no to tuftu, ko viņi tur stūma, bet...
1: Kūdru.
2: Kūdru. Stūma kūdru tā pamatīgi.
1: Jā.
2: Ka viņi tagad ir tas brīdis, jā? Kad ir jānoliek malā viss tās, nu, kaut kāds
1: ķēzes,
2: un tagad ir baigi jāšanca,
1: jo nepadarītie
2: darbi,
1: jā, visu laiku jau varēja valu ebīt.
2: Tieši tā, ebīja valu, tagad ritīgi ies un šepteisies, sadosies rokās, vai ne, viss tā, un ies, un tūlīt jau saprot jau atvaļinājums, tūlītās būs brīvdienas, jā.
1: Kāds šovasar, kāds ūdu šovasar atvaļinājums, ja ir vēlmes laiks rudenī.
2: Nu, tas vēlmes, tas jāsaka, tas ir
1: baigi. Pavēli būt.
2: Jo viss jau ir tik šausmīgi nedroši. Viss ir drausmīgi nedroši te. Tu zini, es eju un viss tev kāžas koki virsu.
1: Nē, nu kā, ja tev sievietei skaistai no rīta jāpamostās un viņi jādomā nevis, ko viņu vilks mugurā, bet kā tiem tur Latgalē.
2: Jā.
1: Vai viņi...
2: Vai ko galdā likt.
1: Jā, vai viņi ir drošībā.
2: Jā, vai nav atlidojis atkal kaut kas, jā.
1: Nu, jā. Jā, tā kā, nu, kādi atvaļinājumi, tie ir jāceļ visi ar likumu. Ja nāk buļa pēja, nāk apakaļ.
2: Kad beidz viņi teica pāris, viņi to fiks tur prezidents nākšot jau šodien un jau fīrēs visu to jauno valdībiņu un visu jau.
1: Jā, bet nē.
2: Jo tehniskā, tad ja ir tehniskā valdība, tas džeks, kuram bija sarāvus ķībī krampis, vai ne, tas viens no viņiem,
1: vai ne? Tā bija tāda... Nu, virtuāli mentālā, vai kas tā bija šitā romantiskā ceriņu partija, ceriņu valdība tā, noteikti.
2: Viņi saka, ka tehniska, ja ir tehniskā valdība, tad ir riski drošībai, nu tur bija vēl, nu trīs bija tie. Viņam žēl, ka neļāv izteikties pa visu.
1: Slikti dod est.
2: Slikti dod est, un ir ciets kāls.
1: Ciets, tas jau nav tik traki. Tas jau labi.
2: Tas ir, man liekas, tas ir trakāk nekā, kad ir...
1: Labi, tā... Nu jā, tā viņi tur ir. Un tad vēl bija viens labs teiciens, tas bija tajā paņukā, tur bija, kad uzrunāsim tās partijas, kuras ir atbilstošas uzrunāšanai. Tad iesi pastaigāties ar, to, ar tiem cilvēkiem, kuriem ir kājas. Nu, tā aptuveni tā varētu to definēt cilvēciskā valoda.
2: Viņi tā iedalās uzrunājumās un neuzrunājumās.
1: Jā, ne, atbilstošas uzrunāšanai.
2: Atbilstošas
1: uzrunāšanai.
2: Jā.
1: Jeb uzrunātībai.
2: Uzrunātībai visvienākais. Un tad būs jaunā uzrunātība. Vispār nav slikta partija. Jā. Uzrunātība.
1: Jā. Runāšanās pirmajā vietā.
2: Kopīgā runāšanās.
1: Apvienotā runāšanās.
2: Apvienotā runāšanās. Un stabila runāšanās.
1: Un vienkārši zaļu laiž.
2: Zaļu gāž.
1: Gāž zaļo. Un tad vesela partija.
2: Un kā būtu šitie?
1: Un pa vidām izravēja dūmu.

0: Nu, ko te mums arī kāda, kaut kāda ziņa ir atnākusi, ja? Par problēmām uz ceļiem. Ko te nu palika? Ā, svarīgs attieksmi, ja tas. Tā, mums kāds klausītājs informē no ielām. Lūdzu.
1: Labrīt, gribēju pabrīdināt par satiksmi. Braucot Pāvienu šoseju, kas ir Aineša Rīga, aiz Salkresta dzirkuļiem, uz Salkresta apbraucamā cēlā.

0: ceļa ir avārija, ceļš slēgts Rīgas virzienā. Izskatās arī, ka otrā virzienā ir slēgts. Tā kā izvēlamies braukt cauri Salkastiem vai braucam apkārt cauri Bīriņiem, Raganu, Murjāņiem. Pa to stūrīt ātrāk tiksim uz Rīgas pusi.
1: Aha. Labi, paldies. Jā, paldies tad mūsu klausītājam vārdā Māris, jā. Jā, Mārim, paldies par informāciju. Nu, ja vēl kas tāds ekstrā, nevis ikdienišķais kaut kur uz ceļiem, tad labprāt uzklausīsim jūs ziņas un nodosim arī tālāk.
2: Radio SVH LV.
3: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
4: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
5: Opel Grandland liels, labs un liels.
6: Mēnesis aptieka iesaka. Doppelhards aktīvi magnīs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem. Maijā ar atlaidi līdz 40%. Doppelhards. Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
7: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
9: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
10: Es esmu Harijs Vītoliņš, pašlaik es klausos Radio SVH LV un iesaku jums arī to pārstāvēt.

0: nomierināties un ārstēties.
1: Mēs jau sevi apsveicām, jau viss paldies. Nu, atnāc.
2: Mums nav kur mēteļus pakārt.
3: Nav, nu vispār tā jau ir. Gribēju jums pateikt sirsnīgu sveicienu Radio SVH jubilejā 33. Jā. Un pateikt milzīgi paldies. Aiz mums gadi rindās kā ābeles stāj. Un par to, ka tajos zied balti ziedi, mēs sakām paldies jums. Skolotāji.
2: Nu, jā.
3: Paldies jums par paveikto ilgadēju ieguldīto. Nesorganizēju ziedus.
2: Nu, austiņas labāk atnes.
1: Tu labāk atnes. Šitā jūs spridzināsiet ar visu rītu. Ja?
2: Atnes austiņas labāk no apakaļ.
3: Nav jau nolūka. A, kur jūs tagad rāda, tu man pasaki?
1: Reku, tagad tevi redz. Ne,
3: tagad televīzijā kādas streķīti jūs rāda un tad jau viss, jā?
2: Tad jau jūs tikai rādīs.
3: Tad jau rādīs vairs tikai mūs, jo mums jau visas dienas garumā nāks viesi.
2: Jā.
1: Paldies Dievam, varēs atkal kasīt pautas un virpināt puņķus.
3: Kad tas tev ir traucējis? Kad tev kamera traucējis pautas kasīt?
2: Jā.
3: Nosauc reizi. Toreiz Unguru muižā.
1: Skaties, nu kā es tagad?
3: Ne, roka neceļās.
1: Nu, roka neceļās tagad šitādā veidā.
3: Nē, nu, bet tā jau paša nolaidība. Cits var kameras priekšā, cits vēl speciāli filmē pats sevi. Cits, nu, rada apstākļus. Tagad jau mūsdienās.
1: Ko mēs tevi mēs dzimšanas dienu, par ko mēs runājam?
2: Nē. Nu,
3: par pirmsākumu.
2: Kad tā vēl, vēl izrunāt, ja ne tagad.
3: Nu, jā.
2: Tagad dienā, kad nemu kur mēteli pakārt. Nu,
1: labi,
2: arī
1: labi, sāp.
2: Nākošā būs 1. septembrī. Nevarēm pakarāpīt pazudīt.
1: Sāpes pastāst mums, Sandra, kad tu pirmo reizi dzirdēju Radio SVH.
3: Mēs Madonā toču neklausījos, te ko tādu.
1: Protams, tev tur ir cits lietas.
3: Nāca iekšā pagalmā ar kaut kādu nobīdi laika noteikti. Bija gats tāds pakalniņš draugs, kurš mācēja visas jūsu tās nerātnās dainas. Tās nāca iekšā kaut kur pa kaut kādiem pakšiem. Tad es nojautu, ka kaut kas tāds radio ir.
2: Kā tur pēc tiem elektrības vadiem bija? Tu mācerījies?
1: Jāņu nakti nosvinēju.
2: Es pie radiem.
1: Piltene, kur tu dzīvi? Madonā. Madonā pie tēva radiem. Tur man puikas iemācīja mīst uz elektrības vadiem.
3: Jā, tas labs.
2: Tekils zārājs kolosāls ir tas, kam pie pirkstiem vienmēr ir mazliet sāls. Jā. Bet tas, kam pie pirkstiem ir mazliet sūda, tas vienkārši ir dabas kļūda.
3: Vēl jau leģendārais bija par to kaiju, maiju. Nu, tas jau visiem bija tur skolas bērniem uz mēles, ka lido vārda, kai, vārdā maija vai kaija. Nē, lido vārda, vārdā, lido kaija vārdā maija. Kas ir, vai viņa ir tas? Nē, viņa ir lesbijanka. Nē, vai Kaijai Pianka? Nē, viņa ir lesbijanka.
1: Nē, par lauku laižās stārķis, bet sabrūk. Tā tad brāķis.
3: Kaut kā, un vēl tava ikdiena, šarms un grācija, mana grāvija un melorācija.
2: Skrien pa ceļu maziņš knariņš, pakaļ dzenes zilo maiņš.
1: Un, protams, viss
2: krestam. Tā ir viena no pirmajām.
1: Jā, bet viens no krestumātiskākajiem, protams, kad ir gaidas, satiek skautus, norauj kaklautus un pautus. Redz, kā mēs tādā aplītām
3: gaidu. Redzenveida kompozīcija šim rītam. Nu,
2: ar pautiem sākām.
3: Ar pautiem arī turpināsim.
2: No turienes arī dzīvība.
3: Tur jau tā lieta, bet sveiciens jums kā senajiem SVH pamatpautiem.
2: Baltnešiem.
3: Atnāc jūs sirsnīgi sveikt Radio SVH 33. dzimšanas dienā, jo jūs gadu galā esat pauti, no kā viss sākās.
2: Jā,
3: lai jums
1: forši pauti.
2: Lai arī tavējai labi šodien.
3: Un šodien atļaujieties sev tos kasīt uz nebēt. Kasi pautas it kā neviens neskatītos.
2: Jā, jo visa televīzija tagad būs dišstacijā.
1: Super.
2: Nu, nekā nodev.

0: SVH, UVH, SVH, Radio SVH, LV.
1: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caporal certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Ryobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
4: Pašus labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
5: Tā nebija, jo es zinu, kā bija, jo es tur biju klāt. Man vēl ir atmiņa. Bēbē.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām Kurzemē un galējos austrumos lietus, jūras piekrastē ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15-21 grāds. Rīgā ievērojami nokrišņi šodien nebūs, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā ap plus 20 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Minūte pāri pulksteni 7:00 rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labrīt. Pagājušajā naktī Rēzeknes, Balvu, Ludzes un Krāslavas novados izsūtīt šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Nacionālie bruņotie spēki informē, ka aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Austruma reģionos iedzīvotāji šorīt tiek aicināti uzturēties telpās, ievērot divu sienu principu, aizvērt logus un durvis, bet pamanot zem lidojošu, aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam un zvanīt 112. Apdraudējums pagaidām vēl ir spēkā. Šorīt ceļu satiksmes negadījuma dēļ ir bloķēta satiksme uz Tallinas šosejas vēstu uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Ceļš ir bloķēts kopš apmēram 5:00 rītā. Negadījuma posmu var braukt pa autoceļu Lilaste, Saulkrasti, Duči un Saulkrasti, Sēja, Ragana. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī sāks politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām saimes frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Jau ziņots, ka ministra prezidenta Evika Siliņa vakar paziņoja par savu lēmumu demisionēt un vēl pirms tam atbrīvoja no amata zemkopības ministru Armandu Krauzi. Nacionālā apvienība Zaļo un zemnieku savienība un apvienotais saraksts konceptuāli ir vienojušies par sadarbību jaunas valdības izveidē. Tā norādījusi Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone. Likumsargi vakar pievakarē atbrīvoja tā dēvētajā kokrūpnieku lietā aizturēto un no amata atstādināto valsts kancelējas direktoru Raivi Kronbergu. Personas, pret kuru sākts krimināla procesa status, ir piemērots kopumā 10 personām, tostarp bijušajiem zemkopības ministram Armandam Krauzem, un lielākā daļa no viņiem jau nopratināta. Drošības līdzekļi nevienam pat laba nav piemēroti. Ģenerāla prokuratūras lietvedībā atrodas krimināla process, kas sākts par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar ļaunprātīgu dienesta stāvokļu izmantošanu un pieļautu bezdarbību pretiesisku atbalstu sniegšanā kokrūpniekiem. Krievijas karaspēka gaisa triecienā Kīvai vakar nogalināts 21 cilvēks, tajā skaitā 3 bērni. Ievainoti vairāki 10 cilvēku, daudz atrodas slimnīcās. Galvaspilsētas Dārnicas rajonā daļai sagrauta daudz stāvu dzīvojumā māja, iznīcinota 18 dzīvokļus. Kīva šodienu ir pasludinājusi par sēru dienu. Londonas policija turpina aktīvi gatavoties vienai no lielākajām operācijām pēdējo gadu laikā, kurā būs iesaistīti vairāki tūkstoši kārtības sargu. Viņiem būs jāgādā par sabiedrisko drošību nedēļas nogalē, kad paredzētas divas savstarpēji naidīgas demonstrācijas, ko attiecīgi rīko galēji labējais aktīvists Tomijs Robinsons un tā dēvētie palestīniešu atbalstītāji. Pirmo reizi policijas operācijā tiks izmantot arī sejas atpazīšanas sistēma. Latvijas pārstāve dziedātāji atver ar dziesmu ēnā vakar Austrijas galvaspilsētā Vīnē neiekļuva Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā. Bet šodien ar 4 spēlēm Šveices pilsētās Cīrihe un Fribūrā sāksies šā gada pasaules čempionāts hokejā. Latvijas hokejisti pasaules čempionāts sāks rīt pulksteni 21:20, spēkojoties ar Šveici, bet jau nākamajā dienā svētdien tajā pašā laikā būs jātieks ar Vācijas valstsvienību. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
3: Skats nākotnē
4: caur pagātnes prizmu.
3: Radio SVH LV
4: 100 FM.

0: Rádio SVH LV Read program BB Broadcastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVH LV.
2: Labrīt. Es gribētu pacelt glāzes. Vai to, ka mēs varam pacelt glāzes. Un daudz laimes dzimšanas dienā. Un aizot esi sāncības klausās.
3: Nu labi, tos normāli.
4: Jā, tos, jā, tieši.
3: Labi,
4: jā.
3: Priecīgs pacelt glāzes, ka varam pacelt glāzes, jā. Nu tad iedzersim zāles. Jā, jā. Lūk arī.
4: Jā, jā.
3: Melnā humora tos šodien, jā, nu tajā.
4: Melnā humora tos.
3: Melnā humora tos, jā. Melnā humora tos mūsu topā. Kopā ar Ķinīti vienu, jā, šausmīgu, jo šausmu filmu tur pamatā ir, jā, pasažieris Apollo kino, jā, bet divas biļetes un tur viss skaidrs. Bet tad tas skaistākais jau ir, protams, no jums, no jūsu iekšām, ka nāks
4: tūlīt.
3: Tad nežēlīgi labie tosti. Vienu dzirdējāt jau.
4: Jā.
3: Nu, var jau, protams, sūtīt arī šādi, bet nu, labāk jau tad uzrakstīt.
4: Nē, šitos klausies.
3: Tos mēs varam.
4: Nē, lai viņi sūta uz to staciju.
3: To staciju. Tie jau nelaidīs ģīzelī. Nē, viņiem nāk visādi mūzikanti un kas tur vēl un tā. 33 nav 3. Vēlos, lai visi, jā.
4: Nu, šitas gan ir briesmīgs par to zani, mazā zani dot pa labu zani, to lasīja, jā.
3: Nē.
4: Viņai gribas kakāt, iedzēsim, mums nevajadzētu.
3: To nevajag,
4: jā. Nu, nē, šitas jau ir pat rāk. Vajag tā, ko tiešām sirsnīgi pie galda var pateikt.
3: Nu.
4: Jo, piemēram, šitais tosts, vai ne, par to, kad iedzēsim par to, pacelsim glāzi, ka mēs varam pacelt glāzi, tas ir ļoti labi, nu.
3: Jā.
4: Tieši tā, jā. Nu, tad par tiem, kas nedzēr. Lai sakot, labi, uzdevums skaidrs, jā? Un, protams, jo viņš tāds tēlēnāks un izvērstās, nu, tostam ir jābūt tostam, jā? Nevis tur vienkārši nu, vai apā, vai iešaujam, vai vēl kaut kā. Šitos, nē, tiešām nežēlīgus un labus, jā? Tos, nu, mēs no jums gaidām un balva garantētām.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: 7 un 15 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: SVH Tu VH Mēs VH Radio SVH LV Labākās dziesmas Latviešu valodā
4: Nu, bet protams Nu, bet protams, ka labākās dziesmas un labākie piedāvājumi tieši šodien Jā, šajā dienā nu, mūsu sadzīves pakalpojumu trestam kādam ir jāizsniedz brīnišķīgā Virpula trauku mazgājumā mašīna un kādas tur tik visādas brīnišķīgas opcijas tai trauku mazgājumā mašīnai un par PTA mūsu sadarbības partneri vispār nemaz nerunāsim, vai ne?
5: Tur ir... ar zāles pelkšanas iespējām
4: Es, funkcija tur nu, Es domāju, ka tu arī visu var sapierīt.
5: Izzen ārā, zin kā, labs laiks sapcīt. Nav, ko tu te trauks nomazgāji? Nomazgāji. Ko tu sēdi iekšā, ej ārā, zāles ļauj?
4: Tip,
5: un šļurk, šļark.
4: Tieši tā. Kādam mēs šodien iedosim trauku mazgājamo mašīnu,
5: Jā.
4: Bet vēl PTA, Nu, ja kaut ko vajag no sadzīves tehnikas, tad, protams, kad uz PTA, ja?
5: Nu, jā.
4: Akcijas, labas cenas, piegādās, aizvedīs, atvedīs, atsūtīs, ja? Dambja iela 3A vai internetā. Visa informācija www.pta.lv. Nu, kā tur izskatās?
5: Nu, izgāja cauri. Nu, man tur savu favorīti ir. Nu, ko, kā tur izskatās? Tev pašām jāpaskatās, ko tu slinko. Ko tu kasi tur vienu, ko no otru.
4: Es reāli noslinkošu. Tu...
5: Nē, nekā. Un tu ej un skaties. Nu, manī viena ir, kam es dotu un viss un cauri. Bet, nu, varbūt tevi citas domas.
4: Nu, vēl var...
5: Kur tas paspēc. Ir, ko mēs te gribām kaut ko dot? Tas ir mūsu rādījies kā LV. Sejas grāmatas tajā tur.
4: Lapā?
5: Lapā slējā vai kā viņi tur visu to ķer, kad sauc. Tur mums ir iekšā mūsu pieteikums, lūk šeit sadzīves tehnikas pakalpojumu un tresta akcijai.
4: Jep.
5: Un mēs tur māžojamies, bet nu to var, ne, to var arī neskatīties. Tur var tālāk ielikt komentāru daļā. Kā jūs smērējat trauks, vēl var pēdējais vilciena vagoniņš čuk brauc garām, tur var vēl paspēt ielikt. Un tad kāds arī, nu, mūsuprāt, labākais arī saņems nu, to tur.
4: Trauku mazgājamo mašīnu.
5: Es jau gribēju teikt zāles pļāvēju.
4: Mēs, ka zāles pļāvēju arī.
5: Mm.
4: Bet, nu,
5: To citreiz. Mums ir visu jā. Gadu sadarbība ar PTA.
4: Dambja iela 3A. Kolosāli.
6: Johaidi, uz manīm skatās. City Finances. Brīvība biznesam.
7: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
6: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Remonts, kārglas maiņa.
10: Armands, kārglas speciālists.
9: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
10: Kārglas remonts, kārglas maiņa!
11: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
12: Opel Grandland liels. Labs un liels.
13: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside veikalos Lidl no 14. Maija. Spēka patronu komplekts 19 eiro. Ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 eiro. Spīles 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
14: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akordeona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akordeonistu no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.
15: Ai, atdauzi jalkoni, jo haidī.
16: Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
17: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu, ar mietu svārtas iezīgi gribu iegrebt latju dainu. Es jau ceļos, jo manī kviec revolūcijā, bet roku man uz pleca liec un

0: Was ist am Fritze? Was ist am Wollen?
1: Tā ir, jā. Un dzīsim tagad to joku, jā. Andri, reku, es noliku tev priekšā.
2: Bet tu jau teici, kaut kāds cits joks tev ir.
1: Nē, man ir viens novērojums. Es iesākšu to novērojumu, iztāstīšu. Es tev vienkārši braucot uz tagad no rīta, braucot uz šeien. Pieturā pretī bibliotekai, jā, nu iznāk, braukt garām. Stāvēja divi puikas, nu cik viņiem varēja būt, nu 14 gadi, nu kaut kur dosies, vai nu kaut kādās skolas gaitās, vai kaut kur. Un tad es tā iedomājos, kāpēc Džeki parasti, nu Džeki iet kopā, kāpēc neiet tā, ka, nu, ja iet ar skuķi, nu tādi jaunieši, jā. Nu tas skaidrs, ka kaut kas tur ir, nu kaut kāds, kaut kas ir padomu.
2: Mīla kaut kāda.
1: Nu jā, kaut kur saķērušies
2: rūma. Mazā mīla.
1: Kaut kāds mazā, kaut kāds mazais ir. Nu kaut kāds tramīgums ir iekšā, vai ne?
2: Nu jā.
1: Bet nav tā, ka zini, stāvēt, nu labi, brāls un māsu, tā, nu tā, jā, bet brāls un māsu parasti plēšās, nu.
2: Tie arī nebrauks uz skolu kopā.
1: Jā. Bet tā, ka zini, nu, tā, nu, tā kā...
2: Nu, kā?
1: Nu, tā, ka vienkārši tā kā draugi vienkārši.
2: Spļauts semens kaut kāds.
1: Jā, spļauts semens, vai...
2: Pīpē.
1: Pīpē, aizietais pieturs uzpīpējām divi, vai ne? Jā. Nu, tā izrunājās visas pa štēlēm kaut kādām, jā. Ja vajag paremontēt mopēdu, zinu, vai ieliek kaut ko Instagramī, jā, tur skatās kaut ko, vai ne?
2: Dzimumu atšķirības.
1: Jo tas jau tagad, nu, tas viss ir... To nevajag, kāda dzimuma mašīna nav vajadzība, vai ne? Tad kāpēc joprojām Džeki iet kopā ar Džekiem kaut kur un dāmas vienmēr iet kopā uz, es atvainojos arī pamāp, nu, uz to labierīcību, zinu, ko viņš tur dara, vai ne? Nu, kaut kā tā.
2: Es sapratu. Nu, okei, es pie tā strādāšu.
1: Brīvdienās.
2: Es pie tā piestrādāšu. Bet tagad paklausīsimies, nu, ja tomēr dzimuma mašīnības mēs kaut kāds ievērojam joprojām, jo galā. Galīgi šo vaiviešu mēs neesam palikuši, jā, tie ir, lai tie apdištacīja tur progresē.
1: Lai plosās. Jā. Paklausies mēs jokus.
2: Jā, mēs pārliecinātā vīrieša joki tie.
1: Okay.
2: Tātad 12. maijā mēs iestrēgām laikam 12. maijs. Tur tagad...
1: Pēc pirmdienu skatījāmies, tagad bija zieši.
2: Nu, 11. jā. Tad, jā. Tagad šuju pēc pasūtījuma krūšturus. Roku darbs, jebkurš izmērs un fasons, krūšu foto sūtiet uz e-pastu. Jānis. Un... Jā,
1: šitas zieči, šitas priekš zieči.
2: Tas labi, nu sūtiet šurp. Es taisīšu vai kaut ko. Labi. Nākamais, 13. trešdiena, 13. Kas ja tur būs pa ņirgu. Instrukcija, kā kļūt par sliktu cilvēku. Aizdot naudu, ilgi gaidīt, pajautāt, kad parāds tiks atdots, gatavs. Jūs esat nelietis.
1: Nē, šitas ir, varēks kaut kur dzirdēts arī bija.
2: Nu, varēja atstāt.
1: Nu, labi, atstāt.
2: Tāda gudrība vienkārši, pat ne joks, bet tiešām ieteikums.
1: Tas ir tā vai citā kalendārā.
2: Jā, bet lai stāv. 14. Kāpēc aizgājāt no iepriekšējās darba vietas? Ar tādu algu aizbraukt nebija iespējams. Un šit man...
1: Tad jau labāks joks ir pa šito te, kad šodien no, pateikšu priekšniekam, ka viss nu, ieš prom no darba.
2: Viss mūs izrubīja.
1: Ieš prom no darba, jā. Ieš prom no darba un došos apsļot pasauli. Nu, bet nu, ja tā labi padomā, tad ap 10. vakarā būs jau mājās, jā.
2: Jā, tas jā. Mūs izslēdza. Jā.
1: Uzredzēšanā.
2: Un šodien, nu, jubilējas dienā, joks īs. Atļaujiet pasēdēt līdzās. Jūs smaržojat pēc dzīves jēgas. Nu, pārāk jau nu gudri. Vai tā vajadzēja?
1: Nu, nezinu.
2: atstāt, varbūt tāpēc, ka nu, jubilejas dienā, lai kaut kas
1: nu, vismaz... Bez, nu, jubilejas, jau jubilejas vajadzēja tiešām reāli.
2: Tad joks par dibeniem.
1: Joks par pautiem vai dibeniem.
2: Jā, jā par tām krūtīm bija okei. Okay. Sūtiet e-pastu.
1: Sūtiet e-pastu.
2: Jūs arī. Jūs arī, mēs... varētu pievienot. Mēs arī, mums ir jauns uzņēmumiņš, jā, Sisels un Pisels, jā, tāds, nu, saimniecība, tāds rūpaliņš. Mēs arī izgatavojam krūšturs cienījumās dāmas.
1: Jā.
2: Sūtiet, jā, uz...
1: Rādio SVH, bet šodien, tā kā viņiem dzimšanai, sūtiet jā. Uz turienu.
2: Sūtiet uz turienu, kā uz WhatsAppu vajadzēja.
1: Vajag uzināt, kāds viņam ir vārts.
2: 2-9. Pagaidu, es tūlītās.
1: Davai, aizvēj, jā. Jo tad tiešām apsveikums un vispārējo... Nu, tur notiek reāli plosiešanās. Jā, starp citu, ja ir vēlme skatīties, redzēt, kā tas notiekās, tad var būt televizorā tam pasakot līdzi. Nu,
2: 2-7.
1: 2-7.
2: 2-7, 3-3, 9-9, 3-3. Nu.
1: O, vecais, vecais.
2: 9-9, BB, nu.
1: Jā, jā, jā.
2: 2-7, BB, 9-9, BB. Neko jauni izgudrot viņi nemāk, jā.
1: Tātad... 2-7?
2: 3-3, 9-9, 3-3. Tur WhatsAppiņš pupu bildes sūtiet viņiem.
1: Jā, viss.
2: Jā, viss apmētājiet, tritīgi.
1: Vidīgi, un ar tostus ierunātos.
2: Rupjus tostus.
1: Es to jās jāpārsūt, mani šī.
2: Jā, jā, bet un pupu bildes visā.
1: Jā, tieši tā. Lai ierīt.
2: Jā, jā, jo viņiem jau, starp citu, Sandai tikko atlīmējās.
1: Tieši tā.
2: Viens.
1: Aiziet paskatās.

0: Rádio SVHLV Rita programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Jaunums!
2: Kāds jaunums ir?
1: Jaunums ir tāds, ka... Un tā. Un tā.
2: Mhm.
1: Zaļā nakts.
2: Ai, zaļā nakts. Mums tikko nav... ne.

0: pa simtu. Tad, protams, kad jūs būs jāķīlās, jāķīlās, jā.
1: Jā, jālombardējās būs.
0: Tieši tā. Tā kā, lūdzu, jā, tirdzniecība ir sākusies, jā, aiziet.
1: Jā, kur?
0: Biļešu paradīzē,
1: no, bet loģiski. Jā.
0: Jā, biļešu paradīzē, jā.
1: Nē, nu, ja netic, apskatieties un ņemat ciet. Nu, ko,
0: protams,
1: tur,
0: jā.
1: Nu, kur, tik, kur šitādi haļjāva?
0: Šis ir pirmais festivāls, kas denotiek, kas, ne, tur būs jānomaina uzvaru, šis ir otrais festivāls,
1: jā.
0: Kurš denotiek zaļā nakti,
1: jā? Jā, jā, jā.
0: Ir vienkārši festivāls, kas nenotiek zaļā nakti.
1: Tas jau ir tradicionāls tagad.
0: Nu, jau, jau tas ir tradicionāls.
1: Jau otro reizi nenotiks.
0: Jā, tieši tā. Un ir jau ļoti daudz mākslinieki, kas esmu aprunājis, personīgi ir
1: kuri
0: atteikušies. Jā, tieši tā, tā kā visi,
1: jā.
0: Visi
1: šodien,
0: kārtībā.
1: Šodien bū nāk pie mūsu ciemos,
0: nenāk,
1: vajag.
0: Bū ir sasirgus.
1: Ai, dieņ, bū, nu tev veselību, puķi, veselību.
0: Jā.
1: Puķes tev ziedus, mandarīnas, ko parasti slimiem nes kaut kādas prozīt konfektes.
0: Zīvis, to...
1: Melno B, tur... Grančīt pirms gulēšanas.
0: Jā,
1: melno B. Pirms gulēšanas.
0: Ar upenīti.
1: 50-nieku, jā. Tas nekas, ka tu 6 reizes ies vakarā jau gulēt. Jā. Gulēt. Pirms
0: lai
1: gulēšanas.
0: Lai sanāk.
1: Lai sanāk normāli. Nu jā, tā, bet veseļojas, jā. Nu, bet es ceru, es pilnīgi redzu, ka viņi arī nepiedalīsies.
0: Protams.
1: Mhm.
0: Nē, tad tas ir tā kā vajag.
1: Vai, nu, tā vajag nobūvot jauno galvu palīgā, jauno dziesmu vismaz uzspēlēt. Ir jauna tikko.
0: Palīgā, jā.
1: Palīgā, jā, okay, dziesma. Pēc Ilzītes, 5 dienas pēc Ilzītes, diņš atālām, nu, visvār. Tāpēc jau viņa sasirgus, viņa ir pārstrādājusies.
0: Tā izskatās, nu, tā izskatās, jā.
1: Jā.
0: Veseļojies.
1: Jā,
0: jā
1: un tad...
0: Un nepiedalies arī mūsu festivālā, lūdzu, ja? Tātad biļešu tirdzniecība ir sākusies, biļetes nopērkams biļešu paradīzes kasēs, zaļā nakts festivāls, kurš nenotiek, ja?
1: Ar devīzi palīgā.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Daudzi šodien nezina, kā Einārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, Dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāc Rimī vai Narveseni, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
3: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija – 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena – 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta – 66.
4: Opel Grandland liels, labs un liels.
5: Izdevīgs ir brauciens sabiedriskajā transportā, akcijas piedāvājums veikalā un pusdienu komplekts kafejnīcā. Kas vēl ir izdevīgs? Via sms.lv – elastīgais aizdevums.
6: Man uz papīru visa iet.
7: Gribu

0: Johaidī uz manīm skatās.
1: Tā ir ar tām garmatēnēm.
2: Nu, viņām jā, tur ir, nu, ka vēl tur ir. Tur ir tāds testosterons tajās iekšā. Mēs varam sēdēt
1: maliņā
2: un tīpēt savu bez filtra, vai ne? Tur jo hadī, tur jo tvaļā.
1: Vakardien tā man sanāca, zini? Man salūza. Nu tās.
2: Kas? Viņš, nu tās. Viņš jau lūst. Jā, pienāk, katram vīram reiz pienāk laiks, kad tas sāk lūst. Jā. Jā.
1: Viņš to es nebiedu vai.
2: Nu jā, jo tā tik viss norak, nestāv. Ko nestāv?
1: Salūst.
2: Tā jau it kā stāv. Tikai salūst.
1: Čumpā.
2: Tā tad brāķis.
1: Salūst, tā tad brāķis tieši tā. Klau.
2: Pagais lido impis. Pēkšņi salūst, tā tad brāķis. Oh! Murgēvičs.
1: Nu, un arī jaunā paudze.
2: Jā, visi nāk, sakot, lai aplūkot, labi padarīt to darbu.
1: Jā, jā, klausies, būtu baigi labi, ja mums kāds tiešām reāli piezinīt, kas saprot, kā es WhatsAppā, kurš ir WhatsApps,
2: jā.
1: Kurš ir uzinstalēts uz datora, jā? Nu, aplikācija ir uzlikt uz datora.
2: Un?
1: Kā es viņā varu ievadīt telefonu numuru? Jo es gribu tagad visādas sūt, visādības mums interesantas, gribu pārsūtīt viņiem. Viņš atrod, bet kā es varu, telefonā es zinu, kā var, nu, ievad, nu, tev ievad numuru vai ne,
2: jā, pie, un,
1: kā šeit? Es netiek gudrs, varbūt kāds var piezniegt un izzinu, pastāstīt ceļu. Jo prasīt jau tam tirliņam, tas jau nav jēga tam, kā viņam bija
2: vārds. Vai viņš maz ir? Viņš jau kaut kur aizgājis pa savam. Paprasa, vai tu esi vēl ar mums?
1: Paprasīt, kam ir?
2: Adresi beidzot paprasa, vai ir, vai nav. Beidzot, tad uz jubileju vai adresi viņš zina.
1: Jā.
2: Kur mēs tagad esam.
1: Tā, ko tad viņš man tītas manējais?
2: Lūci.
3: Hey, I'm doing really well, thank you.
1: Nē, latviski, nu cik var tev teikt latviski runā?
3: Jā, protams, es droši varu runāt latviski, nav problēma. Pastāsti, ka jā, es esmu gatavs palīdzēt, ja tev ir kāds jautājums, uzdevums vai vienkārši gribi par kaut ko parunāt.
1: Kam, saki, es esmu... jā, bez vāvuļot, saki, kam šodien ir dzimšanas diena?
2: Oi.
3: Diemžēl es neatradu konkrētu informāciju par kādu konkrēta cilvēka dzimšanas dienu šodien.
1: Ne jau cilvēki. Nē, nē. Kuram rādio šodien ir dzimšanas diena?
3: Šobrīd nav publiski pieejamas ziņas par to, ka kādai radiostacijai Latvijā būtu dzimšanas diena tieši šodien. Ja tu domāji par kādu konkrētu staciju,
1: jā. Piemēram, Latvijas. Piemēram, rādio SVH dzimšanas diena ir kad?
3: Radio SVH dzimšanas diena ir 15. maijā.
1: Nu, ko tad tu, ko tad tu, ko tad tu?
2: Tas ir vienkārši
1: Ritīgs kretīns tu esi, klausies. Mēs tev prasījām, kam, kuram rādio šodien ir dzimšanas diena.
2: Nav pieejams nekas.
1: Ko tu te mūldies?
2: Būtu labāk dzēri.
1: Adrese, radio SVH, kur atrodas?
3: Radio SVH dzimšanas diena ir 15. maijā. Ja tas tevi interesē, Radio SVH birojs atrodas Ganību dambī 24D.
1: Rīgā. Nu, kad tu tagad mūldies, redzīt, nu, kad tu tagad mūldies?
2: Nu, labi, lieciņi gulēt atkal. Nu, šī to džeku mums nav vairs pa ceļam, nu. Labi, liec kaut kādu.
1: Tu ķēķi, reķi, ķēkā, viņš ir pierakstījis.
2: Jā.
1: Nu, ko tu, nē, nu, kā tevi klausies, mēs tev parasījām. Viņš jau atšiprē, arī to. Visu to, ko mēs sakām.
2: Labi, klausies, tas ir forši. uzliec kaut kādu garmatainu atkal ar visu viņas testosteronu, bet mēs tad tikmēr, vai ne, tev ir laikam instrukcija atsūtījuši.
1: Man ir garmatainu.
2: Vats papa instrukcija.
1: Man ir kādreiz garmatainais viens, man ir, jā.
2: Garmatainais, da. Man gāva kūzē. Ak, Dievs, arī vēl ne, tagad. Ne, to ne.
1: Mēs paklausīsim.
2: Šito mēs zinām, visi zina. Rokā zina, radio SH, rokā zina un visur.
1: O šito vajadzēja uz Eirovīziju sūtīt, vai ne? Kaķis sauc

0: Nu redzu cilvēki jau, jau zvanu un prasa, kas te notiek?
1: Kasī.
0: Jo, haidī. Grieķu urlas.
1: Jā.
0: Ar jaunāko kompozīciju. Džīns ar toniku.
1: Ar jaunākā un arī vienīgā viņa kompozīcija. Grieķu urlas.
0: Pierakstiet.
1: Viņiem būs skatos liela neon burti. K.U.
0: Jā. Un šī brīdī viņi noteikti uz skatus met ar plikiem, dībeniem, kūliņus, vai ne?
1: Ne, viņi met plikus, dībenus publikā.
2: Radio. Radio. SVK.
3: City Finances – brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
4: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar TenaMen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
5: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
6: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
7: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Saprotami un nepārprotami.
9: Un nepārprotami.
8: Labākās dziesmas latviešu valodā.
9: Radio SVH LV.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzsvīdēs saule, vietām Kurzemē un galējos valsts austrumos lietus, jūras piekrastē ir iespējams arī pērkonu negaiss. Šodien pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15-21 grāds. Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Agnese Vasermane, labrīt. Naktī izsludinātais apdraudējums Latvijas pierobežas gaisa telpā Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novadā ir beidzies, tā ziņo Nacionālie bruņotie spēki. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Līdzīgu šo un apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš, un tie bijuši saistīti ar visticamāk Krievijas-Ukrainas karā iesaistīt to dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Rēzeknē šodien mācību process un arī pašvaldības iestāžu darbs notiks ierastā režīmā, to apstiprina pašvaldībā. Savukārt Ludzas un Krāslavas novadi nevēsta par izmaiņām iepriekšējos lēmumos, proti izglītības iestādēs mācību process ir atcelts, bet pašvaldības iestādes strādās attālinātā režīmā. Krāslavas novada pašvaldība informēja, ka skolās mācību process notiks attālināti, bērnu dārzi sāks darbu pēc trauksmes atcelšanas. Savukārt pašvaldības iestādes strādās attālinātā dežūra režīmā. Naktī izsludinātā iespējamā apdraudējuma gaisa telpā dēļ ar kavējumu brauc vilcieni Zilupa Rīga un Indra Rīga. Vilciens Zilupa Rīga ratiešanas laiku pulksten 3:31 brauc ar nedaudz vairāk kā 3 stundu kavējumu, bet vilciens Indra Rīga ratiešanas laiku pulksten 5:25 brauc ar apmēram 75 minūšu kavējumu. Šorīt ceļu satiksmes negadījuma dēļ ierobežota satiksme uz Tallinas šosei stāvēsta uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Ceļš bija bloķēts kopš apmēram 5 rītā. Negadījuma posmu var apbraukt pa autoceļu Lielaste, Salkrasti, Duči un Salkrasti, Sēja, Ragana. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī sāks politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Jau vēstīts, ka ministra prezidenta Evika Siliņa vakar paziņoja par lēmumu demisionēt un vēl pirms tam atbrīvoja no amata zemkopības ministru Armandu Krauzi. Nacionālā apvienība Zaļo un Zemnieku savienība un apvienotais saraksts konceptuāli ir vienojušies par sadarbību jaunas valdības izveidē. Tā norādījusi Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone. Krievijas karaspēka gaisa triecienā Kīvai vakar nogalināti vismaz 24 cilvēki, tajā skaitā 3 bērni. Vairākas stundas ilgā trieciena laikā tika ievainoti 47 cilvēki. Glābējiem no gruvešiem izdevies atbrīvot 30 cilvēkus. Galvaspilsētas Darnicas rajonā daļai sagrauta daudzstāvu dzīvojumā māja, iznīcinot 18 dzīvokļus. Kīvā šodien ir izsludināta sēru diena. Londonas policija turpina aktīvi gatavoties vienai no lielākajām operācijām pēdējo gadu laikā, kurā būs iesaistīti vairāki tūkstoši kārtības sargu. Viņiem būs jāgādā par sabiedrisko drošību nedēļas nogalē, kad paredzētas divas savstarpēji naidīgas demonstrācijas, ko attiecīgi rīko galēji labējas aktīvists Tomijs Robinsons un tā dāvētie palestīniešu atbalstītāji. Sestdien notiks arī futbola asociācijas izaicinājuma kausa finālspēle, un pirmo reizi policijas operācijā Londonā tiks izmantot arī seju atpazīšanas sistēma. Latvijas pārstāve dziedātāji atvar ar dziesmu ēnā. Ceturtdien Austrijas galvaspilsētā Vīnē neiekļuva Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā. Bet šodien ar 4 spēlēm Šveices pilsētās Cīrihe un Fribūrā sāksies šā gada pasaules čempionāts hokejā. Latvijas hokejisti pasaules čempionāts sāks rīt pulksten 21:20 spēkojoties ar Šveici, bet jau nākamajā dienā svētdien tajā pašā laikā būs jātiekas ar Vācijas valsts vienību. Hokeja čempionāta aktualitāšu apskati no šodienas katru dienu līdz pat čempionāta beigām būs dzirdami arī radio SVH un tos vadīs Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Kreipāns. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Johaidī uz manīm skatās.
3: Oh, yeah, smart, okay.

0: bosnečko funk metenju grupa Aska. DJ Uga, remixano radio Laga sa Apcirknijem. Ja. Labrin. Šeit Beber Rocks. Ja.
1: Ja je daudz.
0: Radio SVH jubilejas diena, bet nu mums ar to tāds īpašs sakar liela nav, mēs esam vienkārši Radio SVH LV.

0: kad mēs darīsim dziņ-dziņ.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Hello! Sveiciens visiem melnā humora tosta faniem. Jā, melnā humora tosts šodien ir. Jo...
3: Šodien kopā ar Apollo kino.
2: Jā, un jā. Tur arī šausmīgo filmu pasažieris, jā. Nu, šausmu jā. Filmu, ja baiļu filmu. Baiļu filmas žanrs tagad ir atguvies atkal pēc smagām desmitgadēm. Kas jā. Viņu mazliet devalvēja, tagad atkal
3: visi ir
2: šausmīgi. Un drīz tā kā 70. Jā. Labi, tātad nu, pacelsim tur kaut kādus traukus ar garšīgāko dzērienu pasaulē un pateiksim kādu tostu manā humora topā. Jā.
3: Tad... Par zirgiem.
2: Par zirgiem?
3: Tā,
2: kas tad ir tagad? Nu, tad iedzersim zāles. Tas patīk.
3: Iedzersim, lai tie, kuriem garšo un prot mēri jau pēc gada aprecētos. O, jā.
2: Tur ies. Šausmīgi daudz ir, protams, bet, nu, principā nelietojami tādu.
3: Jā. Viens pirksts nav pirksts. Iedzersim par pirkstiem.
2: Kur divas govis jau ir, tur trešā lieka. Iedzersim alu, lai nepārslogotu slaucējas. Un kas tas ir? Nā,
3: tā,
2: nu, gudri jau dikti, bet nu, gan jau kāds smējās vēdera turēdams, bet nu, mums nepieleca.
3: Turies un mēs pieturēsimies, jā, labi. Labi, noiet, nu tā...
2: Tāds bailīgs vīrs jau skaistu čekaru nenoplūks. Nu, tad par drosmi.
3: Ja? Jā.
2: Nu, tas jau ir labi. Nu, tas jau ir okei. Okay. Lai labāk dzērves kliec purvā, nevis sieva uz tevīm. Ja?
3: Lai,
2: arī dēļ, normāli. Jā. Un tu, Albert, taču vari iedzert par dzīves negaidīto kreņķu pārvarēšanu, jo triperis taču netraucēja pacelt glāzi.
3: Mēs esam atnākuši, lai iedzertu. Tad iedzersim par to, ka esam atnākuši.
2: Jā, forši. Labi, tad nu, par to, par mašīnām, motoriem.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
2: City Finances – brīvība biznesam.
3: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. Gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā un nu jau 3. Gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu un jau 2018. Nauda bija kontā.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
4: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas mellenes 400 gramu 3,99, ķidāts cālis 1 kilograms 2,89, sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Tikai 3 dienas no 14. Līdz 16. Maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā. Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās. Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
8: Armands, kārglas speciālists.
9: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
7: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
10: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
0: Radio SVH LV savējies sapratīs.
1: Radio

0: lehet.
1: Baudiet Scheißemes Radio. Radio SHLV.
2: Tā, konkurs. Bet tas nav rīts tūvēs, jūs te tad nesaceraties, ka varēsiet atkal nākt klajā ar savām vaļīgajām stūvībām. Nē, nopietnāk tas pasākums ir.
3: Nu, jā. Konkurs šajā nedēļā kopā ar Hesburger. Hesburger piedāvā saldējums ar pistāciju krēmu, papildinājums saldējumu klāstā. Saldējums nekad neiziet no modes. Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu piedāvā ideālu līdzsvaru starp saltu vēsumu un skanīgu kraukši. Maigs saldējums ar bagātīgu riekstainu pistāciju krēmu un kraukšīgiem vafeļu gabaliņiem, lai vari sevi palutināt un izbaudīt īstu pistācijas garšas sapni. Tikai par 2,20 visos Hesburger restorānos. Dāvānu karte 50 eiro vērtībā kādam?
2: Kādam, kas kaut ko mums te tūlītās WhatsAppiņā atsūtīs, numurs 286-00-900.
3: Tātad, ideja sekojoša.
2: Jā, ideja.
3: Tad Rādio SVK svin 33. dzimšanas dienu.
2: Mm-hmm.
3: Un kāpēc, lai mēs to nebūtu nosvarēt šo aiziet uz restorānu, vai ne?
2: Jā.
3: Un gan jau, kad ir šādi piedāvājumi, jā, bet nu, mēs tā skaļi par tiem neesam dzirdējuši, jā. Aicinām, teiksim, darba kolektīvu nosvinēt pie mums tur, teiksim, piedāvājums.
2: Bērniem jau ir kaut kāds istabiņas tur visādas, kur cīs ieslogu.
3: Kāpēc, lai mēs nevarētu no nagetiem izveidot, piemēram, jūsu uzņēmuma logo?
2: Vai cipar 33.
3: Jā, vai 33 glāzes liela dzērienu burbuļainu, vai ne? Nu, tā kā tādi piedāvājumi jubilejām. Nu, lai aicinātu uz restorānu, konkrēti uz Hesburgeru, vai ne? Teiksim, tāds Hesburgeru piedāvājums jubilejām.
2: Jā.
3: Ja?
2: Nu, tad, kā jau teicu, 286-00-900, WhatsAppā tā darīšana ir kārtojama. Mazā un arī lielā.
1: Paspēt uz baletu.
4: Darba dienās no 6 līdz 10.
1: Radio SVH.

0: Rádio SVHLV Rīt programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Tā, nu...
2: Ir kaut kas?
1: Par ko tieši?
2: Nu,
1: kas mums ir?
2: Nē, es te tagad taisu, vien te fīri darbojos.
1: Ah, nu fīri vajag darbināt, jā.
2: Nu, padarbināt, kad nepadarbinās fīri, vai ne? Nu, kas mums tur ir? Ir kaut
1: kur
2: kādi
1: tieši?
2: Suminājumi par te...
1: Bet kas
2: par
1: tas mūsu, ir?
2: Par Hesburgeru. Ah, nu, tad nu, Hesburgers piedāvā saldējumu ar pistāciju krēmu, vai ne? Hesburgers saldējums ar pistāciju krēmu piedāvā... ideālu līdzsvaru starp saltu vēsumu un skanīgu kraukšķi. Maiks saldējums ar bagātīgu riekstājumu pistāciju krēmu un kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, lai var arī sev palutināt un izbaudīt īstu pistācijas garšu sapni. Visos Hesburger restorānos labu apetīti! Jā, un Hesburgers piedāvā.
1: Jā, dzimšanas dienas svinībās piepūšamais otrais. Jā.
2: Pa to var tik izlēkāties.
1: Bet tas ir šitā maltās gaļas mērķis. Pagalmā.
2: Iedomājies prīmā. Un tu var uzpūst kādu tu gribi, vai ne?
1: Tu var uzpūst to...
2: Burgeri. Tu var uzpūst...
1: Kupātu.
2: Tu var uzpūst kupātu.
1: Ļuļa kebabs. Tur lēkā pa ļuļa.
2: Kā tu var nolēkāties pa ļuļa kebabs?
1: Pa ļuļu nolēc.
2: Nu labi, nāk jā. Nu tad šašliks, protams, jā. Pa šašliku ritīgi.
1: Moderni burgeri kratīšanas. Tiesas lietas, nu, burgeri kratīšana, nu tā.
2: Vaļu, nu, krati visu laiku.
1: Vai tas labs ir tā burgeri kratīšana. Tā, kas vēl?
2: Zemkopijas ministra kabinetā bija burgeri kratīšana.
1: Tā. Bistro gaļina, tas ir gan cits, bet nu nekas, varbūt tas ir tāds mētis uzņēmums, droši vien, maz mētis uzņēmums. Bistro gaļina ietērps jūsu īpašo dienu dažādās gaļās. Īpaši piedāvājums tikai maijā, augstās kājas želejā.
2: Kausāli, pasies, ko jau piedāvājumi.
1: Jā, jā, tas vēl, kas vēl, mātes piena zupa. Dzimšanas dienā, kad vēl māte atcerēties. Tā. Visu dienu vārītais gailis. Visu dienu. Tā. Kas bezatrauku dzirkstošie dzērieni. Šito vajadzētu vienreiz to tik galā, zini, citādi, nu, nomocījušies tie ļauži. Raugājās, ja te nav un viss. Tā, kas te vēl? Īpašais pienājums visiem jau nāks bāri pašiem saviem dzēļ. Nu, tas ir groziņi vakars. Līdzņemamie maisiņi kā svētku cepurītes. Nu, jā. Jubilējies burgeri pacēlājis un tad ir bebras iekaps. Ū, te visādi draņķības.
2: Visādi ķēzes,
1: jā. Ķēzes, jā. Burgeri kaut. Ne, te kaut kas jau bija sākumā, man patika, bet nu es jau pazaudēju jau tagad burgeri kratīšana. Bet varbūt, ka piepūšamais otrais jāņem.
2: Nu, piepūšamais otrais.
1: Bet pagaidu, tas ir Jorģevam.
2: Nu, lai iet, Jurģim, kā tad?
1: Jā, Jurģim.
2: Bet, iedomājies, nu, tā, ne, tur varbūt viss kaut kas.
1: Jā.
2: Nu, ne tikai otrais, bet, nu, jebkāds, tu var paņemt jebkopu.
1: Ķīselī lēkā.
2: Tu var ķīseli paņemt vai tajā pašā saldējumā ar pistācijas krēmu, vai zinu. Tu var tām nolēkāties.
1: Ielaist pistācijās, pistācijās. Nu, jā.
2: Tieši tā.
1: Labi, Jurģi, labi tev apetīti, vai ne? Pūt savu otro, vai ne? Un viss. A ko mēs turpinām savu, nu, tipa jubilējas programmu, jā? Kaut arī, nu, lielāk jubilēja jau dižstacijai, tos pat laikam. Rāda tagad pa televīzoru.
2: Nu, beidzot.
1: Mūs jau vairs ne.
0: Radio SVH LV. Jaunums.
3: Sti
1: Mirna, dziesma Demagogija.

0: funkciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
1: Opel Grandland liels. Labs un liels.
2: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredītu veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
4: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Stabils ir kārtīgi uzbūvētas ēkas pamats, zemes pievilkšanās spēks un prieks algas dienā. Kas vēl ir stabils? Via sms.lv – elastīgais aizdevums.
7: Pašas labākās.
8: Pašu radītās dziesmas.
7: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Nopirkt vai nenopirkt neko.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVH LV. Bēbē brokastīs.
3: Tas brīdis ir klāt. Urā, urā, urā. Uzgavilēsim. Uzgavilēsim tūdai mūsu sadzīves pakalpojumu trestā šīs nedēļas akcijas uzvarētājā. Mēs darbojamies šogad kopā ar PTA.
4: Tieši tā.
3: Adrese.
4: Dambielā 3A.
3: Jā.
4: Jā. Ja kāds vēl nezināja.
3: No.
4: Nu, pašvainīga nezinājāt, vai ne?
3: Jā.
4: Jā, un...
3: Šodien sevišķi labs ķēriens.
4: Jā, jā, šodien ir... Šajā nedēļā ir brīnišķīga trauku mazgājāmā mašīna.
3: Urā, urā!
4: Trauku mazgājāmā mašīna Whirlpool.
3: Ai!
4: 14 komplekts var ielikt iekšā. Nu, kas tik tur vēl viss ne un ekonomiska un klusa un kolosāli, ja? Un balts, sniegu balta, kolosāli. Nu jā, un mēs tad nu arī lūdzām, lai mūsu klausītāji... jā, un vēl tā... Un, protams, ka PTA vēl visādi pavasara piedāvājumi maisi, vai ne? Kolosālo cenu mēnesis, vai ne? Akcijas dažādiem brendiem, kurus tad arī mazo tehniku, vispār sadzīves tehniku aizsūtīs jums uz mājām, uz to pakomādu, vai ne? Un aiz lielo var aizvest un visu izdarīt, visu baigi forši. Dambiela 3A PTA.
3: Visu nedēļu mēs gaidījām jūs brīnišķīgās bildes, kuras jūs sūtījāt mūsu sejas grāmatā Radio SVK LV, tur jūs varat atskatīties tie, kuri nokavēju neatsūtīja, kā citi tur smērē traukus, jā. Nu, paldies visiem par aktivitāti. Nu, nesam izraudzījušies šīs nedēļas uzvarētāji.
4: Kur ir?
3: Nu, to neviens neredz, sarcīt, mūsu nerāda.
4: Nu, bet jebkurā gadījumā sveicam Kārli ar smēriņu lauku stilā.
3: Jā.
4: Ko viņš
3: Kārlis, tur... jā.
4: Kārlis, jā.
3: Ko viņš tur smērē.
4: Kārlis ar smēriņu lauku stilā. Jā. Nu, viņš, es nezinu, matos gluži laikam, nē, bet Kārlis...
3: Aizskaros!
4: Nē, viņš sasmēra. Bet riktīgs muka bildi, tiešām bildi. Mēs arī lūdzām bildes, vai arī, nu, arī kāds arī atsūtīt video.
3: Jā, cita atsūtīja vienkārši ķēps, tāds ķep, bet te ir, nu, te ir kompozīcija, kā saka, gaismas uzliktas, vai ne, tērpi labi, režija, operātora darbs, nu, viss, tur dot kaut vai Oskaru.
4: Nu, droši vien, jā.
3: Nu, bet mēs nedosim visu Oskaru, bet rauku mazgājumā mašīnu.
4: Tieši tā, jā.
3: Nu, ko vēl tāpēc pēc nedēļas turpināsim mums atkal kaut kas labs padomā.
5: Bēbē brokastis.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: City Finances. Brīvība biznesam.
2: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. Man piezvanīja darbiniece un pulkstens 18. Vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam. Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.

0: Bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien no 15. Līdz 31. Maijam Radio SVHLV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Pašas labākās.
4: Pašu radītās dziesmas.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: pleasure, taksim tā roku mūzikā, jā, visi interesanti, saudabīgi vokāli, īsts cilvēks īstajā vietā, jā. Daldera nesvidies un mēnesī, ledus ziedi visi sen jau ir izkusuši, vēl te kaut kādās puķītes nedēļas sākumā uz automašīnu lociņiem no rīta bija, bet nu jau izskatās, ka visi iet tomēr uz absolūto vasaras pusi, nu pats nāk, griezamies, nu 15. mājas tomēr.
1: Vispār es gribētu būt nupaciers. Es būtu nupaciers. Vai ko foršs?
0: Kā pat nupat tas nebija? Felts arī jau nav slikti, bet ne.
1: Nupat felts. Forš.
0: Un Sanda nupatus.
1: Nupatus.
0: Nu labi, mēs, protams, mums skauž mazliet, viņas tur rāda smukos kraklos oranžos pa televizoru, mēs tad tā tomēr,
1: pa veco
0: laižam palēkos kraklos. Bet labi, mūs jau arī nemaz nerāda, toties vienalga, mēs jau svinam tos 33 gadu jubileju kopā ar Radio SVH, un tad, paklausīsimies vienu cilvēku, kurš ir bijis kopā ar mums, ļoti daudzus gadus, vai ne, tad lai skan viņa izpildījumā šīs stundas pēdējā dziesa.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām Kurzemē un galējos austrumos lietus, jūras piekrastē ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15-21 grāds. Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem jau spīd saule, nokrišņi tātad nav gaidām, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: Minūte pār pulksten 9:00 rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Naktī izsludinātais apdraudējums Latvijas pierobežas gaisa telpā Rēzeknes, Balvu, Ludzes un Krāslavas novadā ir beidzies, tā ziņo Nacionālajie bruņotie spēki. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Līdzīgu šo un apraides paziņojums Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā ir saņēmuši arī iepriekš un tie bijuši saistīti ar visticamāk Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Rēzeknē šodien mācību process un arī pašvaldības iestāžu darbs notiks ierastā režīmā. Savukārt Ludzes un Krāslavas novadi nevēsta par izmaiņām iepriekšējos lēmumos, proti izglītības iestādēs mācību process ir atcelts, pašvaldības iestādes strādās attālinātā režīmā. Naktī izsludinātā iespējamā apdraudējuma gaisa telpā dēļ ar kavējumu šorīt brauc vilcieni Zilupa Rīga un Indra Rīga. Vilciens Zilupa Rīga ir atiešanas laika pulksten 3:31, brauc ar nedaudz vairāk kā 3 stundu kavējumu. Vilciens Indra Rīga ir atiešanas laika pulksten 5:25, brauc ar apmēram 75 minūšu kavējumu. Šorīt ceļu satiksmes negadījuma dēļ ierobežota satiksme uz Tallinas šoseis vēst uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Ceļš bija bloķēts kopš apmēram 5:00 rītā. Negadījuma posmu var apbraukt pa autoceļu Lielāsti Saulkrasti, Duči un Saulkrasti, Sēja, Ragana. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku, to skaitā 2 gājēji un 1 velosipēdists. Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā apturēts viens šoferis un viņam tas beidzies ar kriminālu procesu. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī sāks politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Jau vēstīts, ka ministra prezidenta Evika Siliņa vakar paziņoja par savu lēmumu demisionēt un vēl pirms tam atbrīvoja no amata zemkopības ministru Armandu Krauzi. Krievijas karaspēka gaisa triecienā Kijivai ceturtdien nogalināti vismaz 24 cilvēki, tai skaitā 3 bērni. Vairākas stundas ilgā trieciena laikā ievainoti 47 cilvēki. Glābējiem no gruvešiem izdevies atbrīvot 30 cilvēkus. Kijivā šodien izsludināta sēru diena. Helsinku lidosta šorīt uz 3 stundām bija apturējusi gaisa satiksmi sakarā ar brīdinājumu par iespējamu dronu. Lidosta apturēja gaisa satiksmi no 4 līdz 7 rītā pēc tam, kad drošības iestādes izsludināja brīdinājumu par apdraudējumu Dienvidu Ūsimā reģionā saistībā ar iespējamu dronu atrašanos šajā teritorijā. Sagaidāms, ka lidojumi Helsinku lidostā kavēsies un tiks atcelti arī šodien dienas laikā. Latvijas pārstāvu dziedātāji atver ar dziesmu ēnā. Ceturtdien Austrijas galvaspilsētā Vīnē neiekļuva Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā. Bet šodien ar 4 spēlēm Šveices pilsētās Cīrihē un Fribūrā sāksies pasaules čempionāts hokejā. Latvijas hokejisti pārbaudas, bet čempionāts sāks sestdien, pulksten 21:20 spēkojoties ar Šveici, bet jau svētdien 21:20 Latvijai būs jātieks ar Vācijas valsts vienību. Hokeja čempionāta aktualitāšu apskati no šodienas katru dienu līdz čempionāta beigām arī Radio SVH ēterā. Tos vadīs Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Kreipāns. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenja sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.

0: Rádio.
1: Rádio.
2: Rádio SVH LV.
3: Rádio SVH LV Read program BB Brokestis, sadarbība ar VIA SMS LV, elastīgais aizdevums.
4: Ir un beigām ir sīga.
5: Jā, jā. Apstaigājām te mūsu darbinieces un darbiniekus te daudz no viņiem. Pat liela daļa, tad, kad mēs sākām pirms 33 gadiem radio, daudz nebija. Viņu nebija vēl, ja domājies.
4: Visdrīzākais viņu tik ieņemt, ka fonā
5: skaut bēbē. It's my life! Pie doktora Almana, jā.
4: Jā, vai os Jēzus, vai...
5: Seven seconds
4: vai Ace of Base.
5: Jā, Beautiful world.
4: Vai arī pēc, piemēram, masku balles.
5: Pēc masku balles, jā. Tā arī, viņi domā, ka tas tēvs ir ribzāģis. Jā.
4: Jā.
5: Rimzāģis vai Drakola.
4: Jā.
5: Tā ir pilnīgā pārliecībā. Reku, laikam, kliņģerus atnes. Labi, lai paskan Imanta Kalniņa brīnišķīgā tēma no Emīla nedarbiem.
4: Easy.

0: pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 9 un 12 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Latviju dūdīs.
1: Skan visskaistāk.
3: Radio.
1: Radio SVK.
4: Jā, Radio SVH, jubileja 33. Mēs kā LV esam sveicēji statusā. Zin, kaut kā tā mierīgāk strādāt, ka nav tāda uzmanība uz tevi vērs, jo visi noteikti klausās tagad Radio SVH dižstaciju, ja, kur, kā viņi svin, kā viņi ēd, kā viņi reku spēlēt, ir viņiem arī tapers, jeb tapieris, ja atnāc, nu tas,
5: kaut ko kas tur dzied visu laiku.
4: Kaut ko uzspēlē, kaut kādu viņu dzīves soundtrackam, kā saka, nē, atbilstoši harmonijas.
5: Un visu dienu jau tur nāk šo ciemiņu, un kas tik visu tur nebūs.
4: Nevienu neesmu redzējis, nu tas vienīgais Džekiņš, Valteriņš ir abas saģērts glītā kreklā, kurš tam viņa, kur noteikti visdrīzākais atņems pie iešanas hārā. Jā, un viss tā, nu, reku, gudrais Zalamāns gribēja ienākt.
5: Jā, pižamā.
4: Pižamā atnāc, jā. Un forši, un kad nav tā saspīlējuma, jā, tad tev klausies, tu, jocīgais.
5: Viņi ir sajūkus prātā.
4: Tad, kad mēs sākām, tu jau biji.
6: Cik tev gadi?
4: Nē, vispār rādījums.
6: Cik tev gadi? Man vairāk kā rādžam.
4: Ā, tad tomēr maza meitai nebijusi kaut ko to maziņa tad bija.
6: Man tie oranģie vaigi jau bija jau no rādža paņemt.
4: Jā, viss.
5: Tev tiešām ir jau 50?
4: Taču nē.
5: Labi izskaties. Labi izskaties.
4: Uz 45.
5: Izskaties uz 45.
6: Pamanījā tukšo konfekšu kastīti plauktā. Es izēdu.
4: Tāpēc ir tik nula, jā. Mēs jau atdevām tukšo kasti sandalei, lai viņi krāja pogas tur.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Armands, kārglas speciālists.
5: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties, kārglas pasaules līderis auto.

automašīnu stiklu remontā un nomaiņā, palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.

0: pagalmā. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Nu tā, sveiciens jums jūsu visādos laukos, jā, pēc brīžā, melnā, humora, tops, bet tikmēr... Blakus skansielai mūsu pirmai dzīves un darba vietai atradās hospitāļu iela. Tā bija kādreiz, vēl tagad ir. No turienes arī šis kaķis.

0: Kas tā neatriecina, kā ziņa, ka citiem neveicas?
1: Kaķa klepus!
0: Melnā humora top 6.
2: Jā, nu šis džingliņš pirms 3 gadiem vēl nebija, bet tā kā melnā humora tops sākās kaut kur, nu varbūt pirms 30 gadiem. Jā, droši vien, ka tā. Tad, nu, tas bija kaķa klepus. Melnā humora top 6 laikam bija. Nu, sākumā mēs bijām domājuši, ka būs, nu, mēs pirmos 6 labākos nolasīsim, un tā to arī pietiks, jo, nu, neba jau jūs tur varēsiet pāris stundu laikā sagudrot visādas frāzes un visādas interesantības. Bet nē, izrādās, ka tā jūsu var teikt, potenci un erekcija bija tik spēcīga, ka no sešinieku mums iznāca bezgalīgs daudzums.
3: 14-nieks.
2: Nē, nu tagad ir 14-nieks, bet citreiz ir tā, ka nevar vēl beigt klasīt. Trīs lapas un vēl pamāzi, jā. Un nerunājot jau par to, tas ir atlasītais personāls, vai ne, bet vēl jau, nu, kas ir aizgājis pienā un palagos. Jā.
3: Nu jā, un aizkaros.
2: Un aizkaros atslaucīts. Tas jau, par to mēs vispār nerunājam, bet to tagad mūsdienās var redzēt pilnu sastāvu tajā nearhīvā mūsu muļlapā sejas grāmatas. Tur jā. Ir visi jūsu
3: murgi.
2: Visi murgi. Tātad nežēlīgi ir labie tosti kopā ar Apollo kino mūsu melnā humora tosts šodien. Un tad labākais dodās uz kino pasažieris, jā, Apollo kino. Nu, tā. Tātad.
3: Nu, tad iedzersim zāles, jā.
2: Nu, smuki. Kad tu nonāc līdz tai atzīmei, kur rakstīts 33, neguli uz veciem lauriem un arī uz vecām laurām. Paskaties, te apkārt ir daudz jaunas ineses un jauni ineši. Guli uz tiem
3: par zirgiem.
2: Vienkārši. Lai mums iznākums nav letāls un no rīta labs ir fekāls.
3: Tāds pantič, jā. Man dzīvē ir laimējies pārgulēt ar visiem, kuri sēž pie šī galda. Taču mīlējis jau 30 gadus esmu tikai tevi vien, mana mīļa, prozīt.
2: Mīļi. Variet čemodānā likt, kas vien ienāk prātā, bet bez vienas lietas tas viss velti. Tad pacelsim elkoņu plecu augstumā par čemodāna rokturi.
3: Likas ir tik debīli. Čemodāna rokturi. Jā. Nē, bet tas ir tā, zin, tas tā simboliski, vai ne, ka vienmēr ir jābūt pie kā pieturēties un tā, kas pietur.
2: Jā, jā, bet tā jau nepanesīs.
3: Nu, tad iedzersim arī par tiem, kas pie jūra.
2: Jā.
3: Kāpēc ne? Vai ne?
2: Iedzersim par tiem, kas dišstacijā, jā.
3: Jā.
2: Ja tev nav kociņi, tu esi vafelē. Iedzersim par satura nemainīgumu.
3: Tā, es arī nesapratu. Ok, ir sievietes, kurām ir maza persika, ir sievietes, kurām ir liels melons. Bet šoreiz iedzersim par tām, kuras dod mieloties ar augli, neskatoties uz izbēru.
2: Oi.
3: Vai ņem, nu, tur var ļoti dažādot šito.
2: Viens pirks nav plauksta, kula kā nenoraus. Un tad iedzeram par kolektīvu. Jau, nu šitas gan ir traks. Tas bija Oskars, traks.
3: Mēs esam atnākuši, lai iedzertu, tad iedzersim par to, ka esam atnākuši. Jā. Tas gan ir droši vien kaut ko.
2: Jā. Pirms taisies kārties, padomā divreiz. Striķis nav sūts, pēdējā brīdī nenokniepsi.
3: Faktiski jau tāda padoms tāds.
2: Tas ir varēni, jā.
3: Jā. Nu tad vīri, vai ne, iedzersim par sūdu, vai par striķi, es nezinu. Tāds bailīgs vīrs jau skaistu ķekaru nenoplūkst, nu tad par drosmi, jā.
2: Lai labāk dzērves kliedz purvā, nevis sieva uz tevīm.
3: Tu Albertaču var iedzert par dzīves negaidīto kreņķu pārvarēšanu, jo triperis taču netraucē pacelt glāzi.
2: Nu, tie šitie divi.
3: Oskaram.
2: Viens pirks nav plauksta, kulakā nenoraus, nu tad iedzersim par kolektīvu, un otrs pirms taisies kārties padomā divreiz. Striķis nav sūds pēdējā brīdī, nenokviet.
3: Man liekas, ka šitas ir viss.
2: Nu, tosti no Oskara. Oskara, šitos mēs varētu noskaitīt mūsu reku.
3: Jā, jubilējā.
2: Jubilāriem. Jā, kas tur?
3: Nu, te paliek izdrukātais ir.
2: Jā. Labi.
3: Salocīt duet krūšu kabatā.
2: Liekas, jubilējas gabaliņa tāda. Tas gan, nu, ir tāda cover versija tāda, bet sakarā to, ka dikcija ir sūdīga, ka tāds, nu, nenokniebjamais, vai ne?
3: Jā.
2: Tad tas ir pieļaujams.
3: Protams. Grazni.
2: No text, only emotions, dziesma. Teksta nav, ir tikai sāpes.

piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss.

0: Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
1: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžu nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta, 66.
2: Opel Grandland liels. Labs un liels.
3: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
4: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepriekš pārdošanā – Aula LV.
5: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Un sev uzdod jautājumus tāds, zini, jaunieši droši vien, kur arī varbūt vēl nebija dzimuši, tad, kad mēs sākām pirms 33 gadiem. Kā tad pirms tiem gadiem, nu labi, kā es teicu, pirms 33, melnā humora tops vēl nebija, bet kā notika melnā humora tops pirms 33 gadiem? Vēstules jums rakstīja. Nu,
7: vēstules,
6: uz to pusi. Zvanīja pa tālrunīti.
7: 7-3-3-9-9-3-3.
6: Jā, 7-3.
7: Nē, no sākuma vispār bija 3-3-9-9-3. Nē, 7-3-3.
6: Jā, 7-BB-9-9-BB. Tur zvanīja. Andris Zeibots, mūsu trešais loceklis, bija uz vada.
7: Jā,
6: un pierakstīja. Viņam ļoti labs rokraksts ar citu, negaidi. Mums tās lapiņas kaut kur varbūt vēl ir, es nezinu, jā. Jeb nav vairāk. Viņš plēsa, parasto A4 plēsa tādās. Viņam bija šitā, viņš mācēja ļoti labi, es jau nemāku. Nu, vat, es nemāku. Viņš tāds funkcionolocija saplēs tādās no vienas.
7: Stērbelēs.
6: Stērbelītēs.
7: Līdzīgi kā Krišāns Barons tās dziesmiņas.
6: Jā, un tad uz katru uzrakstīja un devu mums. Un mēs sadalījām to čupu un lasījām. Tā ka viņam palika pa grūtu, jo tā aktivitāte bija liela. Un telefoni mums, nē, viena bija.
7: Nu, mēs arī paši kādreiz uzklausījām.
6: Nē, bet tad mums bija Olafiņš vien brīdi.
7: Ā, vien brīdi, jā.
6: Jā, mums bija speciāli cilvēks.
7: Jā, kas palīdzēja, bet viņš jau visu kaut ko palīdzēja, tā jau nebija.
6: Jā, un arī tā. Tā kā, jā, viss bija roku darbs, tas bija. Augsti kvalificēts roku darbs, kad, nu, tas sen jau viss. 100. debija toreiz, tur kaut ko paralēli vēl darījās. Es domāju, tūlīt, reku, lai bišķi paskan, un tad jau noķersim kaktiņā Anatolija.

0: par senām vecām lietām, jā, par aizrunājāmies līdz par pēdžeriem un faksaparātiem. Jā, jo ienācis ir cilvēks, kurš nu, atcerās tās mantas.
1: Nu, pēdžeris es neesmu nekad izmantojis, jā, bet ar faksaparātu, vau. Wow.
0: Jā,
1: cik papīru kaudzes tam aizsūtītas, aprakstītas no, no dažādām vietām, jā, jā, no dažādām sacensībām uz, uz redakcijām.
0: Nu, nu, nu redz kā tā. Nu, jā, jā, tu kaut kā jau, kā tagad?
1: Nu, tagad ir vienkāršāk ierunāvāts, man aizsūt.
0: Būs daudz jārunā WhatsAppā un visur, kur tagad turpmākās nedēļas sakarā.
1: Nu jā, jā, jā.
0: Ar hoķi droši.
1: Jā, nu jā, protams, protams, jā. Mēs visai 33. Numuru spēlējam šodien un turpmāko pasaules čempionātu. Tā nu sakrīt, ka tieši Sergeja Žoltaka numurs, tas ir tā, tāda sakritība šogad, jā. Un nu jā, šodien iet vaļā lielais pasākums, bet, nu, protams, tas nenozīmē, ka viss cits pasaulē sportā ir apstājies nekādā gadījumā.
2: Nu, piemēram.
1: Nu, kā, nu, lielās līgas viss no futbolā finišējušas, piemēram, jā, nu, motosporti un galgalā nedēļas nogalē ir Vaidovas kausas motokross. Kas tad cerēs, ja, ka tev?
2: Nu, es zinu, rīt, nu, kā, jau, nu, es rīt, jau vietu, ka es visam piemēram par šito izstāstu.
1: 53. reizi.
2: 53. reizi Vaidovas kausas. Nu, jā, kad, kā man šitas te kaut kā izskrē. Nē, bet tad rītā, jā, Vaidovas kausa AP.
1: Man jau tas viens pasākums interesētu, ja, ja es varētu aizbraukt, apskatīties. Un, tu zini, kurš.
2: Es saprotu, jā. Un es tagad izstāstīšu, tad 8:00 vakarā, kā ierasts ir...
1: Ballīte?
2: Nē. Nē,
1: kas
2: nē,
1: tad?
2: Nē, nē, nē, ir, kas nu, jau tradicionālais ir pliko mopēdistu brauciens peldēties, nu, no, no, nu, no centra, nu, no autos, teiksim tā, no autens, jā, no krodziņa vai kādu tur vietu sauc, nu, pašā tur, jā, un no turienes brauc uz, uz upi peldēties, jā, uz, uz Vaidavu brauc nopelst uz galveno vietu, un turpiet tās peldvietas arī ir kā reiz pirmā motokrasa, mototrasa, kurā arī notika pirmais Vaidavas kauss, starp citu, ja? Un tad pa to trasīti arī notiks pirmais Latvijā hobī motokrosīgā čempionāts. Ir jau kādi 11 braucēji. Jā, ir, ir izaicinājumi, ir jau notikuši.
0: Dūpaļi pa gaisu.
2: No turies baisi. Un pēc tam iepeldēties visi normāli. Noskriesies, jā.
1: Tas ir labi, jā. Tas ir labi, jā. Bet, nu, vispār jau Arvīds vai Levants to kādreiz uzsāka, viņa jaunākais dēls Mairis tagad turpina visu to tradīciju un patiesībā tas ir vienīgais tik ilgadējs motokross no tiem lielajiem, kas Latvijā ir palikuši. Gaujas kausa, diemžēl, nav vairs. Mm. Un nu, es nedomāju, ka Eiropā ir ļoti daudz, kas bez pārtraukumiem 53 gadus ir notikuši.
2: Tā ir, jā.
1: Nē, esmu pārliecināts, ka tādu ir daudz. Nu, gan jau kāds ir. Kaut kur tur Belģijā, Nīderlandē un tā tālāk, jā. Jā, bet tā kā parādā hokejam daudz, kas notiek kaut kam, protams, visu uzmanību tagad būs pievērsta Šveicei, Cīrihei, pirmkārt, kur Latvijas izlases spēlē. Šodien vēl ne, rīt, lai Šveica šodien izspēlēs ar amerikāņiem un tad, lai nāk mums pretī rīt, jā. Nu, mēs viņiem pretī esam, jā. Kaut kā tā. Tā kā viss notiks.
0: Nu, pirmdien tiksimies, tad jau arī vācieši būs uzvarēti.
1: Nu, redzēsim, jā. Kā,
2: un tā Vaidavā, tā, no apē, tad arī tā balīt, apēc tam balīt. Jā, jā, jā.
1: Jā, un tur jau parasti, es zinu, ka Mairis organizē, tā no pirmā reize, kā ar hokeju sakrīt.
2: Jā, var kad, skatīties.
1: Jā, būs iespēja.
2: Mazajā zālē var skatīties.
1: Jā, jā, jā, būs hokeju iespēja arī ievērot pasaules čempionātu.
2: Nu, kā, tur arī ir sakrits, bieži vien ir pārāks reizes sakrits arī ar Eirovīziju. Jā, jā, un tad paralēli skatās.
1: Tagad atkal sakrīt.
2: Jā, un Donu dziedāja līdzi, atceros.
0: Man tas koncerts Balvos patika vienreiz, ka bija 2000 kurā tur gadā. Es spēlēju dziesmu, man pačuks. Nu, mēs tur laižam tips labvēlīgais Balvos. Un Marina Umau vinnējas reiz. Jā, Marina Umau uzvarējas Eirovīzijā. Bet tagad alumīnija cūka. Jā,
2: jā, es sakal tieši tajā, kad man arī izcēla. Es biju tieši Liepājs vēl vecajā pūt vējiņos bija pasākums.
0: Jā,
2: jā bija kaut kādā ballīte.
0: Nu, lūk, mēs sākām runāt par Eiropas čempionātu dziedāšanā.
1: Es gan nekur nebēju televizorā skatījot.
0: Eiropas čempionātu dziedāšanā vakar. Pilnās varā mūsējā gan izkrita no pusfinālā. Izkrita, bet nekas, viss jau normāli.
1: Dzīve ar to nebeidzis.
0: Jā.
2: Jo nav jau Eirovizija atšķirībā no čempionātiem. Nu, tā kā, ka, piemēram, hokeja čempionāts. Nav tur kaut kāds tās līgas nāko, kad no izkrīt ārā no premjera.
1: No
2: elites līgas izkrīt ārā. Un tad pēc tam bija jāparās kopā. Nu, tur zemākā līmenī.
1: Varbūt aizēt ieviest.
0: Jā. Bet bieži vien gan tā ir sanācis, ka tā dziesma, jā, tā gan nežēlistībā krīt. To vairāk to tā noliek dziļajā plauktā kādreiz. Jā,
1: es tam atceros pēc kādu laiku. Visiem ir aizmirsuši, ka tā ir tā dziesma, kas netika.
0: Jā. Tā ir. Tā.
1: Nu, kā mēs vēl te runāsim?
0: Nu, mums jau nav ko runāt, mums jāiet ēst, tur viss kaut kas ir sanests.
1: Jā.
0: Nu, sveiciens tev arī tajā mums kopīgajā jubilējā.
1: Jā, paldies, 33, labs skaits.
2: Tu atceries, ka tu pirmās sporta ziņas nolazīji Radio SVH? Nu, vispār, to tu atceries, es tev biju tāds bliezienis tāds.
1: Pirms gadiem 20 noteikti.
2: Tad tu arī esi vecs.
1: Nu, man ir vairāk nekā 33 noteikti. Jā.
0: Es saku, daudz no meitenēm, kas te šiverē, viņas nebija vēl. Tā kā mēs sākām.
2: Viņas tik ieņemts, kad fonā skanē rādīt.
1: Tieši tā.
0: Doktora Albana laikā.
1: Jā.

0: Radio.
1: Mēnesis aptieka iestaka. Maijā iConfit produktu izlastē atlaides līdz 30%. iConfit atbalsts tavai ikdienas labsajūtai un enerģijai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta, 66.
4: Opel Grandland liels. Labs un liels.
5: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stāvlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
6: Uzticams ir Šveices pulkstenis, Vācijā ražots auto un labākais draugs. Kas vēl ir uzticams? Via SMS.lv – elastīgais aizdevums.
7: Man tāds īsts mirklīts laika, nu tur bija vienkārši fantastiski, tur bija vienkārši burvīgi. Tas ir viss, ko es arī esmu arī jums pateiktu.
8: Jā, tā burvīgi. Nu jā, šodien tāds burvīgs rīts, tāds bez saspringuma, jo mūs pa televizoru nerāda, redz, tu varam tāpēc arī tik vaļīgi, kā mēs tagad esam, jā, apenēs.
9: Zini, kas mums, ko mums vajadzēja izdarīt? Mums vajadzēja viņiem, nu, šitiem te...
8: Jubilāriem.
9: Visiem jubilāriem.
8: Jauni jubilāri.
9: Ir vēl vecā pulca. Un ir vecās tās tarataikas, nu, ar tiem diskiem. Un no rīta, kad viņi atnāk uz darbu, viņiem ir nolikti divi kompakt disku atskaņotāji, platīšu, tāda. Un ir izdrukāts tas, nu, lai būtu vieglāk, ir izdrukāts saraksts un reklāmas.
8: Digikārts,
9: kur varēja pašiem jāsakrāmē reklāmas.
8: Jā.
9: Nu, sākumi jau pašiem bija jāsakrāmē, man liekas.
8: Nē, laikam tur
9: nē,
8: nu, bija okay, salikts.
9: Labi,
8: tur
9: labi,
8: bija jāpalaiž. Okay. Tur, nē, man liekas, bija. Nu, tik trakti
9: vai,
8: nebija.
9: Šito,
8: nu,
9: bet tev
8: žingles, zan to žingles.
9: Un novāc nostos dators, ir tikai sekund. Telefons uz
8: jā,
9: galda.
8: Ir telefons, pilsbalva, lapiņas, fax koridorā.
9: Šito vajag uz nākošo gadu
8: uztaisīt. Nākam gadu tādu ritīgu vintāžu uztaisīt.
9: Jā, tā kā viņi atnāko.
8: Un viss, jā. Mēs piesēžamies ar veco.
9: Mēs arī sēžam, mums arī tas pats.
8: Mums tas pats.
9: Jo ir nomaini.
8: Kaut kā jau mēs to disenu nolaidīšu.
9: Divu pirkstus.
8: Kā saka, tā ir.
9: Uz viniliem mierīgi varētu.
8: Uz vinili mums gan nebija.
9: Klausies, mēs šito varētu ietaisīt pirmajā, tā kā mums ir dzimšanas diena. Uz viniliem. Mums taču tik daudz latviešu mūzikas
8: nu,
9: būs.
8: Kā, jā, nu varbūt.
9: Nu kā varēs visus Raimondu Paulu plats nospēlēt.
8: Jā,
9: nu,
8: un tas...
9: Nu, pēc kā viņam tas jubilē šogad Raimondam.
8: Jā.
9: Easy.
8: Easy. Ā, visu laikam tad cauri pagaidot, kur ir reku pulkstenis. Es neesmu pieredzis. Ā, nu jā. Es domāju, ka mēs atvadīsimies jau tādu smuku, tādu starptautisku populāru jā, dziesmu. Jā, Mr. Strambickis un kantors 04.
9: Protams, izvelk.
8: Jā, izvelk.
9: Izvelk jebko.
8: Vakar vadīja Eirovīziju. Tie arī bija labākie vadītāji. Bija Swarovski un Ostrovski. Jā, bija. Un te ir Trambicki. Jā, arī austrietis. Jā.
9: Protams.
8: Sniedz man roku. Sniedziet mums roku arī pirmdien, kad mēs nāksim atpakaļ ar visu televīziju.

0: Rádio SVHLV.
1: Šodien Radio SVH 33. dzimšanas dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām Kurzemē un galējos austrumos lietus, jūras piekrastē ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15-21 grāds. Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Naktī izsludinātais apdraudējums Latvijas pierobežas gaisa telpā Rēzeknes, Balvu, Lūdzes un Krāslavas novadā ir beidzies, tā ziņo Nacionālie bruņoties spēki. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Līdzīgu šūnu apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš, tie bijuši saistīti ar visticamāk Krievijas Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Arī Helsinku lidosta šorīt uz 3 stundām apturēja gaisa satiksmi no pulksten 4 līdz 7 rītā, pēc tam, kad drošības iestādes izsludināja brīdinājumu par apdraudējumu dienvidu Ūsimā reģionā saistībā ar iespējamu drona atrašanos šajā teritorijā. Sagaidāms, ka lidojumi Helsinku lidostā kavēsies un tiks atcelt arī šodien dienas laikā. Latvijā šorīt ceļu satiksmes negadījuma dēļ varbūt ierobežota satiksme uz Tallinas šosei, stāvēst uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Ceļš bija bloķēts kopš apmēram 5 rītā. Negadījuma posmu var apbraukt pa autoceļu Lilaste, Salkrasti, Duči un Salkrasti, Sēja, Ragana. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku, to skaitā 2 gājēji, 1 velosipēdists. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā apturēts 1 šoferis, viņam tas beidzies ar kriminālu procesu. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī sāka politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Jau vēstīts, ka ministra prezidenta Evika Siliņa vakar paziņoja par savu lēmumu demisionēt un vēl pirms tam atbrīvoja no amata zemkopības ministru Armantu Krauzi. Krievijas karaspēka gaisa triecienā Kijivai ceturtdien nogalināti vismaz 24 cilvēki, tajā skaitā 3 bērni. Vairākas stundas ilgā trieciena laikā tika ievainoti 47 cilvēki, glābējiem no gruvešiem izdevies atbrīvot 30 cilvēkus. Galvaspilsētas Dārnicas rajonā daļai sagrauta daudzstāvu dzīvojumā māja, iznīcinot 18 dzīvokļus. Kijivā šodien ir izsludināta sēru diena. Rīgā nedēļas nogalēs 16. un 17. maijā Rimi Rīgas maratona laikā galvaspilsētā tiks ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi. Tie pakāpeniski stāsies spēkā šovakar. Galvaspilsētas ielu posmi tiks slēgti konkrētos laikos atbilstoši dažādu distanču skrējienu norisei, bet 11. novembra Krastmalā satiksme būs slēgta visu pasākumu laiku. Šodien Latvijā sākas oficiālā peltsezona, kuras laikā veselības inspekcija regulāri kontrolēs ūdens kvalitāti oficiālajās peldvietās. Latvijas peldvietās un jahtu ostā šovasar plīvos 14 zilie karogi. Pirmo reizi zilā karoga statusu saņems 2 jaunas peldvietas – Daugavgrīvas peldvieta Rīgā un peldvieta Vārzas Limbažu novadā. Zilais karogs tiek piešķirts uz vienu sezonu un katru gadu atbilstība kritērijiem tiek vērtēts no jauna. Latvijā ir 61 oficiālā peldvieta. Latvijas pārstāvi dziedātāji atvar ar dziesmu Ēnā. Vakar Austrijas galvaspilsētā Vīnē neiekļuva Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā. Bet šodien ar 4 spēlēm Šveices pilsētās Cīrihē un Fribūrā sāksies pasaules čempionāts hokejā. Latvijas hokejisti pasaules čempionātu sāks rīt pulksten 21:20, spēkojoties ar mājinieci Šveici, bet jau nākamajā dienā svētdien tajā pašā laikā būs jātiekas ar Vācijas valsts vienību. Hokeja čempionāta aktualitāšu apskati no šodienas katru dienu līdz čempionāta beigām skanēs arī Radio SVH ēterā un tos vadīs Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Kreibans. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīlis, maijs, meklē pavasara cenas. PTA. PTA. Daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA Dambja 3A vai PTA LV.
2: Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV
3: sākas darbs. Pirmās darba dienas bez īdarbs. Klausīties rādio SVHLV, tas tavs darbs, tā saka citzēni.
4: Ujā! Oh, yeah.

0: visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH, LV.
1: Hey, Group Carnival Youth. Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH, LV.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armans Rimi karti zīmola Fudo produkcijai atlaida līdz 30%. Konfektes Gangfu makarons 3 veidi 80 grami 1,39 €. Saldējums Vāo Moči 3 veidi 210 gramu iepakojumā 3,99 €. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Dainārs Šlesers bija satiksmes ministrs. Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
4: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežots auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija – 8 gadi vai 200 000 km. Akcijas cena – 33 900 €. Tikai Amserv, tikai Krasta – 66.
5: Opel Grandland liels. Labs un liels.
6: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens. 23. maijā, Eksporta ielā 1A.
7: Labrīt, labdien! Šeit Pērkons, Juris un Leons. Uzmožamies un sākam klausīties Radio SVH LV.

0: Noveles dzinavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepta sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
1: Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru. Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
3: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija – 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena – 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta – 66.
4: Opel Grandland liels, labs un liels.
5: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Labdien!
2: Sveiks!
1: Halo!
2: Halo!
1: Esam grupa Kaut Kaili.
2: Un tu klausies Radio SVH LV.

Šodien Radio SVH 33. dzimšanas dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām Kurzemē un galējos austrumos lietus, jūras piekrastē ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15-21 grāds. Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Naktī izsludinātais apdraudējums Latvijas pierobežas gaisa telpā Rēzeknes, Balvu, Lūdzes un Krāslavas novadā ir beidzies, tā ziņo Nacionālie bruņotie spēki. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Līdzīgu šo apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš, tie bijuši saistīti ar visticamāk Krievijas Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Arī Helsinku lidosta šorīt uz 3 stundām apturēja gaisa satiksmi no pulksteni 4 līdz 7 rītā, pēc tam, kad drošības iestādes izsludināja brīdinājumu par apdraudējumu dienvidu Ūsimā reģionā saistībā ar iespējumu drona atrašanos šajā teritorijā. Sagaidāms, ka lidojumi Helsinku lidostā kavēsies un tiks atcelti arī šodien dienas laikā. Latvijā šorīt ceļu satiksmes negadījuma dēļ varbūt ierobežota satiksme uz Tallinas šoseis, tā vēst uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Ceļš bija bloķēts kopš apmēram 5 rītā. Negadījuma posmu var apbraukt pa autoceļu Lilaste, Salkrasti, Duči un Salkrasti, Sēja, Ragana. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku, to skaitā 2 gājēji, 1 velosipēdists. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā apturēts 1 šoferis, viņam tas beidzies ar kriminālu procesu. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī sāk politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Jau vēstīts, ka ministra prezidenta Evika Siliņa vakar paziņoja par savu lēmumu demisionēt un vēl pirms tam atbrīvoja no amata zemkopības ministru Armantu Krauzi. Krievijas karaspēka gaisa triecienā Kijivai ceturtdien nogalināti vismaz 24 cilvēki, tajā skaitā 3 bērni. Vairākas stundas ilgā trieciena laikā tika ievainoti 47 cilvēki, glābējiem no gruvešiem izdevies atbrīvot 30 cilvēkus. Galvaspilsētas Dārnicas rajonā daļai sagrauta daudzstāvu dzīvojumā māja, iznīcinot 18 dzīvokļus. Kijivā šodien ir izsludināta sēru diena. Rīgā nedēļas nogalēs 16. un 17. maijā Rimi Rīgas maratona laikā galvaspilsētā tiks ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi. Tie pakāpeniski stāsies spēkā šovakar. Galvaspilsētas ielu posmi tiks slēgti konkrētos laikos atbilstoši dažādu distanču skrējienu norisei, bet 11. novembra Krastmalā satiksme būs slēgta visu pasākumu laiku. Šodien Latvijā sākas oficiālā peltsezona, kuras laikā veselības inspekcija regulāri kontrolēs ūdens kvalitāti oficiālajās peldvietās. Latvijas peldvietās un jahtu ostā šovasar plīvos 14 zilie karogi. Pirmoreiz zilā karoga statusu saņems 2 jaunas peldvietas – Daugavgrīvas peldvieta Rīgā un peldvieta Vārzas Limbažu novadā. Zilais karogs tiek piešķirts uz vienu sezonu un katru gadu atbilstība kritērijiem tiek vērtēta no jauna. Latvijā ir 61 oficiālā peldvieta. Latvijas pārstāvu dziedātāji atver ar dziesmu Ēnā. Vakar Austrijas galvaspilsētā Vīnē neiekļuva Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā. Bet šodien ar 4 spēlēm Šveices pilsētās Cīrihē un Fribūrā sāksies pasaules čempionāts hokejā. Latvijas hokejisti pasaules čempionātu sāks rīt pulksten 21:20, spēkojoties ar mājinieci Šveici, bet jau nākamajā dienā svētdien tajā pašā laikā būs jātieks ar Vācijas valsts vienību. Hokeja čempionāta aktualitāšu apskati no šodienas katru dienu līdz čempionāta beigām skanēs arī Radio SVH ēterā un tos vadīs Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Kreibans. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Radio SVH LV. Čau! Šeit Aimīn Lab. Šis ir Radio SVH LV. Wow.

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 11 un 16 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Čau, te Māra. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Pāvelis Dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepirkšpārdošanā Aula LV.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
4: Lidl veikalos XXL dienas no 14. maija čedara sirs XXL 500 gramu 5,69, siera uzkodas XXL dažādi veidi 6,99, kafijas pupiņas krema XXL 1,2 kg 15,99. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
5: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
6: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če un Medību lauku koncertūra 18. jūlijā Branku brančotavā, 25.

0: Ekrāna pagalmā. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Nākotnē
2: caur pagātnes prizmu.
1: Radio SVH LV
2: 100 FM.
1: Čau!
3: Mēs esam grupa Prāts Vētra.
1: Jūs klausāties Radio

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
3: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
4: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūži tolmetā.
6: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: visus labākos. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Šodien Radio SVH 33. dzimšanas dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām Kurzemē un galējos austrumos lietus, jūras piekrastē ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15-21 grāds. Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Neraugoties uz izsūtītajiem paziņojumiem par apdraudējumu Latvijas pierobežas gaisa telpā, Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novadā, ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta. To apstiprina Nacionālie bruņotie spēki, norādot, ka apdraudējums ir beidzies. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī sāka politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Jo vēstīts, ka ministra prezidenta Evika Siliņa vakar paziņoja par lēmumu demisionēt un vēl pirms tam atbrīvoja no amata zemkopības ministru Armandu Krauzi. Gadījumā, ja progresīvie netiek iesaistīti koalīcijas veidošanā, politiskais spēks 5 mēnešus līdz vēlēšanām ir gatavs strādāt arī opozīcijā. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu šorīt sacīja Saeimas frakcijas progresīvie vadītājs Andris Šuvājevs. Viņš uzsvēra, ka partijai būtiskākais jautājums jaunās valdības veidošanā ir nepieļaut, ka tās augtais kokrūpnieku skandāls turpina mest ēnu uz koalīciju. Valsts kancelējas direktors Raivis Kronbergs ir atstādināts no amata līdz 13. jūnijam, un par šo periodu viņam netiks izmaksāts atalgojums. Kā vēstīts korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā Kronbergu vakar aizturēja procesuālo darbību veikšanai tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Vakar vakarā Kronbergs tika atbrīvots. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku, to skaitā divi gājēji, viens velosipēdists. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā apturēts viens šoferis, viņam tas beidzies ar kriminālu procesu. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 141 dronu un 6 raķetēm. Fiksēti 7 dronu trāpījumi 6 vietās, atlūzas nogāzušās 7 vietās. Vakar Krievijas gaisa triecienā Kijivai nogalināti vismaz 24 cilvēki, tajā skaitā 3 bērni. Kijivā šodien ir izsludināta sēru diena. Helsinku lidosta šorīt uz 3 stundām apturēja gaisa satiksmi no pulksten 4 līdz 7 rītā, pēc tam, kad drošības iestādes izsludināja brīdinājumu par apdraudējumu dienvidu Ūsimā reģionā saistībā ar iespējamu drona atrašanos šajā teritorijā. Sagaidāms, ka lidojumi Helsinku lidostā kavēsies un tiks atcelti arī šodien dienas laikā. Šodien Latvijā sākas oficiālā peltsezona, kuras laikā veselības inspekcija regulāri kontrolēs ūdens kvalitāti oficiālajās peldvietās. Latvijas peldvietās un jahtu ostā šovasar plīvos 14 zilie karogi. Rīgā nedēļas nogalē 16. un 17. maijā Rīgas maratona laikā galvaspilsētā tiks ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi un tos pakāpeniski ieviesīs jau šovakar. Nedēļas nogalē gaisa temperatūra Latvijā daudz viet pārsniegs plus 20 grādus, bet iespējams lietus gāzes un pērkona negaiss. Sestdien naktī vietām rīt dienā jau daudz viet valstī gaidāms īslaicīgs lietus, atsevišķās vietās arī stipras lietus gāzes un pērkons. Arī svētdiena būs mākoņaina, bet līs galvenokārt valsts austrumos. Nākamās nedēļas sākums arī būs nokrišņiem bagāts, daudz viet lietus, iespējams izveidosies arī negaiss mākoņi, bet gaidāms arī saulaināks laiks un plašākā teritorijā gaiss Latvijā iesils līdz plus 20 grādiem. Un šodien ar 4 spēlēm Šveicē sāka šā gada pasaules čempionāts hokejā. Latvijas hokejisti pasaules čempionāts sāks rīt pulksten 21:20 spēkojoties ar Šveici, svētdien šajā pašā laikā jātieks ar Vācijas valsts vienību. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

Radio SVHLV. Savējas sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā.

0: lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam gaišās vīnogas bez kauliņiem aivarī 3,49 € kilogramā. Cūgaļa šašliks savējie mani gardumi 5,99 € kilogramā. Zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 gramu iepakojumā 2,59 €. Rimi.
1: Armands, Kārglas speciālists.
2: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties, Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
5: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredītu veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
7: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
8: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
9: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
10: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. Čempionāta reportāžā ar Aināru Rutkeviču un Anatoliju Kreipānu. Pasaules hokeja čempionātā aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: Esiet sveicināti Radio SVH grupas radiostaciju un televīzijas klausītāji, skatītāji un, protams, visi hokeja līdzjutēji. Šodien divās Šveices pilsētās Cīrihē un Frīburgā startē pasaules hokeja čempionāts, kurā Latvija jau 30. Gadu pēc kārtas piedalīsies elites divīzijā, jeb kā to kādreiz sauca A grupā. Mēs ar Anatoliju Kreipānu kopā būsim šīs nedaudz vairāk nekā divas nedēļas katru rītu gan raidstacijās, gan arī televīzijā, lai stāstītu par aktualitātēm hokeja laukumos, lai informētu par to, kas jauns un atskatītos arī uz aizvadītajām spēlēm. Šoreiz gan iepriekšējā dienā spēļu vēl nav bijis ar četrām. Startēs Latvijas izlasē šodien vēl spēļu nav, bet tas, protams, nemazina mūsu interesi par hokeju. Sveiks, Anatolij!
2: Jā, labrīt! Ledus ir izmēģināts jau Cīrihas hallē. Mūsu komanda aizvadīs jau pirmo treniņu. Nu, tiem, kas mūsu hokejistiem, kas ir spēlējuši vai spēlējuši Šveicē, tas ledus ir ļoti labi pazīstams. Nu, pirmkārt,
1: īpaši
2: komandas kapteinim, Rudolfam Balceram, protams. Jā, protams, katru pasaules čempionātu mēs sagaidām ar tādu patīkamu satraukumu, kādu šoreiz būs. Šo, es domāju, ar tādu satraukumu varbūt bez patīkama vai nepatīkama, jo tomēr ir 8 debitanti, nu, nosacīti 7, jo tu man tomēr bija pagājušajā pasaules čempionātā, kad vienā spēlē nepiedalījās. Bet tomēr astoņi spēlētāji, kuri nav spēlējuši ne reizes. Jā, divi no viņiem ir piedalījušies olimpiskajā turnīrā, jau Sandis Vilmanis un Alberts Šmits, bet pasaules čempionātos arī viņi debitēs, un tieši tāpēc tas satraukums ir tāds citādāks nekā citām reizēm. Kā nu būs? Šoreiz laikam ar lielajiem burtiem.
1: Ar interesi, varbūt nevis ar kādām pamatotām cerībām vai kādu pesimismu
2: vai bažām,
1: jau pirms starta, jā, bet tiešām, ko parādīs šie te gados jaunie spēlētāji un mūsu izlases vidējais vecums 27,2 gadi, vēl Milānā tie bija 29,3, nu šoreiz nav jau bijušā izlases kapteiņa, kas par Daugaviņu.
2: Bet toties ir Oskars Cibuļskis. Vienā no portāliem bija diezgan asprātīgi uzrakstījis Latvijas izlases sastāvs Oskars Cibuļskis un dēli. Nu, varbūt tas tā gluži nav, bet nav tālu no patiesības, bet nu visu cieņu Oskaram, kurš ir kļuva par Dānijas čempionu šogad un spēj saglabāt sportisko formulē spēlēt izlasē, un viņš tam citu arī vismaz pārbaudas spēlē vienā pārējā ar Alberta Šmitu. Nu, tas tā hokejā pieņemts vēl kopš nezinu, kuriem laikiem. Parasti jaunais ienāk aizsargs, nu, viņa ieliek pārī ar kādu no pieredzējušajiem, kā tādu darbaudzinātāju viņam pieliek klāt. Nu, labi, šoreiz gan darbaudzināmais ir tas, kurš varētu būt diezgan augstā vietā NHL draftā, bet tik un tā.
1: Jā, starp citu, trešo gadu pēc kārtas Oskars Cibuļskis būs Latvijas izlases vecākais spēlētājs, tas tāds arī interesants fakts, bet vairāk par Latvijas izlases noteikti runāsim rīt, kā jau teicu, šodien Latvijas izlase vēl gatavojas savam startam, savam pirmajam mačam Cīrihas ledus laukumā. Šodien četras citas spēles, par kurām arī mazliet vēlāk, bet šis gads interesants ar to, ka, protams, bija olimpiskās spēles ar visu NHL zvaigžņu piedalīšanos, un šajās te reizēs ir ierasti, ka, nu, tomēr tie sastāvi nav tik stipri tām vadošajām valsts vienībām, un šis gads nav izņēmums. Ja nu vienīgi nerunājam par Šveici, kas savā laukumā grib beidzot ar 4. Piegājienu izcīnīt zelta medaļu.
2: Jā, tieši tā, Šveicei visi pieejamie spēlētāji no NHL, kuri ir veseli, tie ir, un tie spēlēs, nu, Kurašovs tomēr nebūs. Nu, Somijam bija līdzīga situācija ar Barkovu, bet, nu, viņš tomēr divās pārbaudes spēlēs jau piedalījās, un, acīm redzot, ir pietiekami labā sportiskā formā, un, turklāt, katra nākamā diena viņam nāk par labu. Nu, Kurašovs, noteikti, nav gatavs spēlēt, bet tie sastāvpasaules čempionātos, jebkurā gadījumā nebija tie labākie, jo tomēr Stanley Cup izcīņa vēl turpinās un visi netiek, bet nu, olimpiskajā gadā īpaši. Jā, mums arī viens spēlētājs tikai, kurš spēlējas Nacionālajā hokeja līgā, Sandis Vilmans, 19 spēles šogad aizvadījis 3 vārti, 2 piespēles viņam. Pārējie visi no Eiropas klubiem un viens spēlētājs arī no Optibet Latvijas hokeja līgas. Patriks Zabasovs no Jelgavas Zemgale, BTU vicečempions, komandas labākais vārtu guvējs. Nu, tas laikam arī tāds plus, viņš mūsu vietējai līgai.
1: Jā, sen nebija fakts, ka kāds no vietējā čempionāta spēja izcīnīt vietu pamatsastāvā. Nu, vai pamatsastāvā, to mēs vēl redzēsim, bet nu, tā pavisam īsi vēl atgriežoties pie Latvijas izlases, vēl tiek gaidīts viens tikai no Ziemeļamerikas spēlētājs Eduards Trālmaks, kurš aizvadītajā naktī ar savu Griffins komandu piedzīvoja zaudējumu sērijā līdz 5 uzvarām, bet nu, viņš var pievienoties labi jau uz pēdējām divām, ja pat ne tikai pēdējo spēli, ja sērija ievelkās līdz 5 mačiem. Bet nu, viņš ir vienīgais, kas tiek gaidīts līdz ar to. Acīm redzot, viens no uzbrucējiem netiks pieteikts sākotnēji sastāvā.
2: Nu, no 25 spēlētājiem 22 uz spēli tiek pieteikti un 3 noteikti. Nu, pietaupīs, skatīsies, kāds var galā arī savainojumu dēļ, jācer, ka tā nenotiks izkrist un tā tālāk. Bet nu, mēs šodien varēsim redzēt mūsu pirmo pretinieci, Šveice ar ASV spēlē. Ļoti interesanta spēle būs.
1: Vakar spēle, pēc mūsu neviņiem.
2: Nu, un arī no agrajām spēlēm Zviedrija Kanāda. Lai kādi būtu šo 4 komandu sastāvi, tās spēles vienmēr būs interesanti.
1: Neapšaubām, un jo vairāk interesanti šo čempionātu padara tas, ka Sidnijs Krosbijs ir piekritis steigties palīgā Kanādas valsts vienībai, un viņa vārds ir tāds ļoti liels magnēts vienmēr.
2: Protams, protams. Nu, kanādiešiem mēs jau te ziņās arī minējām divi spēlētāji no olimpiskā sastāvā, Celebrini un Krosbijs. Nu, protams, ka tam lielajām valstīm, tā pati Zviedrija, jā, viņiem ir, cik viņiem debitanti, 13, laikam, 11 spēlētāji no NHL. Viņiem ir pasaules čempionāta debitanti, kas spēlē Nacionālajā hokeja līgā. Nu, viņiem kaži ne tikai priekš viens gads.
1: Jāpaskatās, vai tik Kanādai arī nav
2: tā, ka
1: tā
2: ir pozīcijas
1: debitanti. Bet viņiem ir tikai NHL spēlētāji.
2: Ar visu to, ko mēs jau te pateicām, jau tas čempionāts solās būt ļoti interesants un kaut kādā ziņā pat neprognozējams.
1: Jā. Ir IHF apkopotais spēka rangs, jau pirmais publicēts arī, nu, kurā ar tādu vieglu humoru tiek sarindotas izlases tajā spēka ranga secībā, un tur pirmā vieta atvēlēta vēl pirms čempionāta sākuma ir Kanādai, nu Šveicei kārtējais sudraps tiek prognozēts, trešajā vietā Somija ierindota, ceturtajā Zviedrija un tikai piektajā aktuālie pasaules čempioni un arī olimpiskie čempioni ASV hokejisti Latvijai, tā vieta, kas ir it kā par vienu vietu augstāk nekā mūsējie ierindojās iepriekšējā pasaules čempionātā.
2: Jā, bet tas nozīmē, ka mums ceturtdaļfinālā viņi neredz pagaidām.
1: Nu, mums tādā ziņā būs ļoti būtisks pirmā un otrā spēle, tās divas dienas pēc kārtas rīt un parīt, tad par to arī vairāk runāsim.
2: Par to rīt vairāk.
1: Gan rīt, gan parīt, Rādio SVH ēterā rīt tiekamies mazlietiņā agrāk nekā šodien, pulksten 10:30, tieši tāpat arī svētdien un arī nākamās brīvdienas. Šādā garā turpināsim līdz pat maija beigām, kad noslēgsies pasaules čempionāts 31. Datumā. Jā, neierasti vēlu, es pat neatceros, kad vai un vai vispār tik vēlu pasaules hokeja čempionāts ir sācies, bet tā tendence ir, ka ja kādreiz pat aprīļa beigās bija pirmās spēles, tad tagad arvien vēlāk, gan lai pastieptu savus nacionālos čempionātus mazlietiņ garākus, radītu interesantākus, gan arī varbūt, lai piesaistītu vairāk NHL spēlētāju.
2: Domāju, kā
1: Jā. Tā kā tiekamies atkal rīt, hokeja rītā, hokeja apskatā un baudam hokeju turpmāko divu nedēļu un vēl mazliet garumā. Un vēlam, protams, sekmes Latvijas izlasei uz tikšanos radio un televīzijā rīt.
0: Par pasaules čempionāta norisēm ziņoja Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Keipāns. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Vēsturiski akvedukts, latīniski akveduktus, ūdensvads, tilts, pa kuru pāri ceļam aizai upju ielējai, pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. pusdienās kompānija Akvedukts, 100% Latvijas uzņēmums, ūdensapgādes, apkures un dārza preču vairumtirgotājs. Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas Latvijas.

piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvernu un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasemniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un, ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredītu veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akardiona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akardionistu no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojami, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.
0: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

esat laikā.

viņu sameklēja. Paņēma aiz rokas un

Šodien Radio SVH 33. dzimšanas dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām Kurzemē un galējos austrumos lietus, jūras piekrastē ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 15-21 grāds. Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Neraugoties uz izsūtītajiem paziņojumiem par apdraudējumu Latvijas pierobežas gaisa telpā, Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novadā, ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta. To apstiprina Nacionālie bruņoties spēki, norādot, ka apdraudējums ir beidzies. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien Rīgas pilī sāk politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Jo vēstīts, ka ministra prezidenta Evika Siliņa vakar paziņoja par lēmumu demisionēt un vēl pirms tam atbrīvoja no amata zemkopības ministru Armandu Krauzi. Gadījumā, ja progresīvie netiek iesaistīti koalīcijas veidošanā, politiskais spēks 5 mēnešus līdz vēlēšanām ir gatavs strādāt arī opozīcijā. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu šorīt sacīja Saeimas frakcijas progresīvie vadītājs Andris Šuvājevs. Viņš uzsvēra, ka partijai būtiskākais jautājums jaunās valdības veidošanā ir nepieļaut, ka tās augtais kokrūpnieku skandāls turpina mest ēnu uz koalīciju. Valsts kancelējas direktors Raivis Kronbergs ir atstādināts no amata līdz 13. jūnijam, un par šo periodu viņam netiks izmaksāts atalgojums. Kā vēstīts korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, prokuratūras uzdevumā Kronbergu vakar aizturēja procesuālo darbību veikšanai tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Vakar vakarā Kronbergs tika atbrīvots. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 14 cilvēku, to skaitā 2 gājēji, 1 velosipēdists. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā apturēts viens šoferis, viņam tas beidzies ar kriminālu procesu. Krievija pagājušajā naktī uzbrukus Ukrainā ar 141 dronu un 6 raķetēm. Fiksēti 7 dronu trāpījumi 6 vietās, atlūzas nogāzušās 7 vietās. Vakar Krievijas gaisa triecienā Kijivai nogalināti vismaz 24 cilvēki, tajā skaitā 3 bērni. Kijivā šodien ir izsludināta sēru diena. Helsinku lidosta šorīt uz 3 stundām apturēja gaisa satiksmi no pulksten 4 līdz 7 rītā, pēc tam, kad drošības iestādes izsludināja brīdinājumu par apdraudējumu dienvidu Ūsimā reģionā saistībā ar iespējamu drona atrašanos šajā teritorijā. Sagaidāms, ka lidojumi Helsinku lidostā kavēsies un tiks atcelti arī šodien dienas laikā. Šodien Latvijā sākas oficiālā peltsezona, kuras laikā veselības inspekcija regulāri kontrolēs ūdens kvalitāti oficiālajās peldvietās. Latvijas peldvietās un jahtu ostā šovasar plīvos 14 zilie karogi. Rīgā nedēļas nogalē 16. un 17. maijā Rīgas maratona laikā galvaspilsētā tiks ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi un tos pakāpeniski ieviesīs jau šovakar. Nedēļas nogalē gaisa temperatūra Latvijā daudz viet pārsniegs plus 20 grādus, bet iespējams lietus gāzes un pērkona negaiss. Sestdien naktī vietām rīt dienā jau daudz viet valstī gaidāms īslaicīgs lietus, atsevišķās vietās arī stipras lietus gāzes un pērkons. Arī svētdiena būs mākoņaina, bet līs galvenokārt valsts austrumos. Nākamās nedēļas sākums arī būs nokrišņiem bagāts, daudz viet lietus, iespējams izveidosies arī negaiss mākoņi, bet gaidāms arī saulaināks laiks un plašākā teritorijā gaiss Latvijā iesils līdz plus 20 grādiem. Un šodien ar 4 spēlēm Šveicē sākas šā gada pasaules čempionāts hokejā. Latvijas hokejisti pasaules čempionātu sāks rīt pulksten 21:20 spēkojoties ar Šveici. Svētdien šajā pašā laikā jātieks ar Vācijas valsts vienību. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīls, maijs, meklē pavasara cenas PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA Dambja 3A vai PTA LV.
2: Radio SVK LV 2000.

Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.

0: Tev bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mebelēm un noļumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
3: Kurši! Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside veikalos Lidl no 14. Maija. Spēka patronu komplekts 19 eiro ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 eiro. Spīles 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārzasvētkos. Otradienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
6: Radio SVH LV 2.1

0: pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 13:22 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti ar sapratni izturēties pret satiksmes ierobežojumiem nedēļas nogalē, kad galvaspilsētā norisināsies Rimi Rīgas maratons, pulcējot vairāk nekā 43 tūkstoši skrējēju no vismaz 110 pasaules valstīm. Ierobežojumi pakāpeniski stāsies spēkā no piekdienas vakara, bet galvaspilsētas ielu posmi tiks slēgti konkrētos laika periodos atbilstoši dažādu distanču norisei. 11. novembra krastmalā satiksme būs slēgta visu pasākuma laiku, bet citviet galvaspilsētā ierobežojumi tiks ieviesti pakāpeniski. Tāpat gaidāmas ievērojamas izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos. Plašāka informācija – Riga LV un Rīgas satiksme LV. Rīgas pašvaldība atgādina, ka litija baterijas, nolietotas mobilos tālruņus, portatīvos datorus, e-cigaretes un citas ar litija akumulatoriem aprīkotas ierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumu konteineros, un tam ir domāti īpaši savākšanas punkti.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVH LV 2000.

0: īstais kārts.
1: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris, vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
2: Mēnesis aptieka iesaka maijā Biodarma zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
3: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Māja vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus, no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens, 1 litrs, 79 centi. Hellmann's majonēze, 855 ml, 3,59. Tualetes papīrs, 32 ruļļi, 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akordeona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pezzolli, kopā ar izcilu akordeonistu no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.

Radio SVH LV 2000. Latvijā šī diena daudz viet būs sausa un ar mainīgu mākoņu daudzumu, taču Kurzemē un galējos austrumos tie atnesīs lietu, bet dienas otrajā pusē jūras piekrastē arī kādu zibens izlādi. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 12 grādiem Kolkas pusē līdz 21 valsts vidienē. Arī Rīgā būs daļēji mākoņains laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 21 grādu.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV. Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Neraugoties uz iedzīvotājiem izsūtītajiem šūnu apraides paziņojumiem, aizvadītajā naktī ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta. Tā paziņojuši Nacionālie bruņoties spēki. Tie norādījuši, ka šūnu apraides brīdinājumus izsūtīja tāpēc, ka NBS sensori fiksēja potenciālu gaisa telpas apdraudējumu pie Latvijas robežas. Paziņojumi tiek izsūtīti, lai saulaicīgi brīdinātu iedzīvotājus, jo objekti var ļoti ātri mainīt kursu un situācija var mainīties. NBS uzsver, ka šādos gadījumos prioritāte ir sabiedrības drošība un agrīna informēšana, pat ja nav apstiprināts robežas pārkāpums. Un jau vēstīts, ka saistībā ar iespējamu apdraudējumu gaisa telpā Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novados naktī uz vairākām stundām atkal tika izsludināts apdraudējums gaisa telpā. Tika aktivizēti arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī sāk politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Jau vēstīts, ka ministru prezidente Evika Siliņa vakar paziņoja par savu lēmumu demisionēt un vēl pirms tam atbrīvoja no amata zemkopības ministru Armandu Krauzi. Gadījumā, ja progresīvie netiek iesaistīti koalīcijas veidošanā, politiskais spēks 5 mēnešus līdz vēlēšanām ir gatavs strādāt arī opozīcijā. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu sacīja Saeimas frakcijas progresīvie vadītājs Andris Šuvājevs. Viņš uzsvēra, ka partijai būtiskākais jautājums jaunās valdības veidošanā ir nepieļaut, ka tās augtais kokrūpnieku skandāls turpina mest ēnu uz koalīciju. Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs ir atstādināts no amata līdz 13. jūnijam un par šo periodu viņam netiks izmaksāts atalgojums. Jau ziņots, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā Kronbergu vakar aizturēja procesuālo darbību veikšanai tā dēvētajā kokrūpnieku lietā un vakar vakarā viņš tika atbrīvots. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 141 dronu un 6 raķetēm un gaisa triecienā Kīvai nogalināti vismaz 24 cilvēki, tajā skaitā 3 bērni. Ukrainas galvaspilsētā šodien izsludināta sēru diena. Helsinku lidosta šorīt uz 3 stundām no pulksten 4 līdz 7 apturēja gaisa satiksmi pēc tam, kad drošības iestādes izsludināja brīdinājumu par apdraudējumu dienvidu Ūsimā reģionā saistībā ar iespējamu drona atrašanos šajā teritorijā. Sagaidāms, ka lidojumi Helsinku lidostā kavēsies un tiks atcelti arī šodien dienas laikā. Un vēl tepat Rīgā šajā nedēļas nogalē Rimī Rīgas maratona laikā tiks ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi. Tie pakāpeniski stāsies spēkā no šī vakara. Galvaspilsētas ielu posmi tiks slēgti konkrētos laikos atbilstoši dažādu distanču skrējienu norisei, bet 11. novembra krastmalā satiksme būs slēgta visu pasākuma laiku. Tas bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenja sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.
3: Maestro Raimonda Pauka. 5 minūte.
4: Nu jā, agrāk to nemanīt.
3: Radio SVH LV.
5: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.

0: tikai 3 dienas no 14. Līdz 16. maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā. Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās. Apotēka. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālu žitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužas uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitolmetā.
3: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
4: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigt arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
5: Lidl veikalos XXL dienas no 14. maija čedara sirs XXL 500 gramu 5,69, siera uzkodas XXL dažādi veidi 6,99, kafijas pupiņas krema XXL 1,2 kg 15,99. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
6: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stāvlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
9: Šeit Elita. Katru rītu gultais klausos radio SV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Latvijā saražotās elektroenerģijas daudzums šogad pirmajos četros mēnešos salīdzinājumā ar pērnā gada attiecīgo periodu pieaudzis par 28% līdz nepilniem 2,7 tūkstošiem gigavatstundu. Tā liecina pārvades sistēmas operatora akciju sabiedrības augstsprieguma tīkls sagatavotais Latvijas elektroenerģijas tirgus apskats. Tostarp hidroelektrostacijās šogad pirmajos četros mēnešos saražotas 1222 gigavatstundas elektroenerģijas, kas ir par 13,6% vairāk nekā gadu iepriekš. Saražotās elektroenerģijas daudzums, izmantojot dabas gāzi, gada pirmajos četros mēnešos bija 1104 gigavatstundas, kas ir par 29% vairāk nekā pērn. Vēja elektrostacijās šogad pirmajos četros mēnešos saražotas 83169 megavatstundas elektroenerģijas, kas ir kritums par 3%. Savukārt saules elektrostacijās saražotas 401,8 megavatstundas elektroenerģijas, kas ir 2,7 reizes vairāk nekā gadu iepriekš. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic ziemas sezonā piedāvās lidojumus starp Rīgu un Itālijas pilsētu Turīnu, kas ir nozīmīgs ziemas turisma galamērķis. Reisi šajā maršrutā būs pieejami laika posmā no nākamā gada 30. janvāra līdz 20. martam. Lidojumi tiks nodrošināti reizi nedēļā, sestdienās. Pašlaik Air Baltic piedāvā 7 tiešos galamērķus no Rīgas uz Itāliju. Visa gada garumā tiek nodrošināti lidojumi uz Milānu un Romu. Vasaras sezonā ir tiešie reisi uz Olbiju, Katāniju, Neapoli un Pizu, bet ziemas sezonā uz Veronu. Bet pašvaldības SIA Rīgas satiksme padome vakantajā valdes locekļa amatā vakar iecēlusi Eiropas dzelzceļa līniju bijušo valdes locekli Jāni Nagli. Viņš darba gaitas uzņēmumā sāks 1. jūnijā. Naglim ir ilgadēja pieredze finanšu vadības jomā un IKT sistēmu ieviešanā un attīstībā. No pagājušā gada viņš ieņēma Rail Baltica projekta ieviesēja SIA Eiropas dzelzceļa līnijas valdes locekļa amatu. Pirms tam viņš bijis Stradiņa slimnīcas valdē, kā arī guvis starptautisku pieredzi kompānijā Nokia Networks kā projektu finanšu kontrolieris un resursu vadības sistēmu ieviesējs. Naglim ir bakalaura grāds ekonomikā un biznesā, kā arī finanšu specialitātē, kas iegūts Rīgas ekonomikas augstskolā.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: SVH, UVH, NSVH, Radio SVH, LV.

0: izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Tikai 3 dienas no 14. Līdz 16. Maijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. Atlaides no 40% Avenet Larošposē, Viši, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē, kā arī atlaides no 40% Provizor, Molers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
6: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas Mellenes 400 gramu 3,99, ķidāts cālis 1 kilograms 2,89, sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.
8: Radio SVH LV.

Bašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.
2: Latvijā šī diena daudz viet būs sausa un ar mainīgu mākoņu daudzumu, taču Kurzemē un galējos austrumos tie atnesīs lietu, bet dienas otrajā pusē jūras piekrastē arī kādu zibens izlādi. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 12 grādiem Kolkas pusē līdz 21 valsts vidienē. Arī Rīgā būs daļēji mākoņains laiks, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 21 grādiem.

0: Ziņas pulksten 3 dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Likumsargi izmeklē iespējamu korupciju Strādiņa slimnīcā. Prokuratūrā aģentūrai Leta apstiprināja, ka valsts policija izmeklē kriminālu procesu par prettiesiska labuma pieprasīšanu un pieņemšanu. To uzrauga valsts institūciju dienestā veiktu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas prokuratūra. Savukārt valsts policija pagaidām komentārus nesniedz. Neraugoties uz iedzīvotājiem izsūtītajiem šūnu apraides paziņojumiem, aizvadītajā naktī ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta. Tā paziņojuši Nacionālie bruņotie spēki. Tie norādījuši, ka šūnu apraides brīdinājumus izsūtīja tāpēc, ka NBS sensori fiksēja potenciālu gaisa telpas apdraudējumu pie Latvijas robežas. Paziņojumi tiek izsūtīti, lai savlaicīgi brīdinātu iedzīvotājus, jo objekti var ļoti ātri mainīt kursu un situācija var mainīties. NBS uzsver, ka šādos gadījumos prioritāte ir sabiedrības drošība un agrīna informēšana, pat ja nav apstiprināts robežas pārkāpums. Un kā vēstīts saistībā ar iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, Rēzeknes Balvu, Lūdzas un Krāslavas novados naktī uz vairākām stundām atkal tika izsludināts apdraudējums gaisa telpā. Tika aktivizēti arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 139 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 14 cilvēku, to skaitā divi gājēji un viens riteņbraucējs. Diennakts laikā policija aizturējusi vienu dzērāju šoferi un viņš pie stūres bija sēdies tik smagā reibumā, ka viņam piemērots krimināla process. Vēl 200 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 3 par agresīvu braukšanu. Pašlaik opozīcijā esošais apvienotais saraksts, gatavojoties rudenī gaidāmajām 15. Saimas vēlēšanām, par savu premjera amata kandidātu izraudzījies deputātu Andri Kulbergu. Viņš arī būs politiskā spēka rosinātais premjera kandidāts sarunās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču par jaunas valdības izveidi. Apvienotais saraksts šodien nosauca arī sarakstu līderus reģionos Rīgā. Tas būs Kulbergs, Zemgalē Edgars Tavars, Vidzemē Edvards Smiltēns, bet Latgalē Jūris Viļums. Savukārt Nacionālā apvienība, kā 15. Saimas vēlēšanu apgabalu līderus virza esošos Saimas deputātus. Rīgā tā būs partijas valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone, kura ir pieteikta arī kā šī politiskā spēka premjera amata kandidāte. Zemgalē saraksta līderis būs Jānis Vitenbergs, Vidzemē Jānis Dombrava, Kurzemē Artūrs Butāns, bet Latgalē Edmunds Teirumnieks. Šodien Latvijā sākas oficiālā peldsezona, kuras laikā Veselības inspekcija regulāri kontrolēs ūdens kvalitāti oficiālajās peldvietās. Latvijas peldvietās un jahtu ostā šovasar plīvos 14 zilie karogi. Latvijā ir 61 oficiālā peldvieta. Bet Latvijas jauniešu izlases pussargs Miķelis Krišjānis Menniks parakstījis līgumu ar Beļģijas augstākās futbola līgas klubu Gent. Sportists, kuram šomēnes paliks 17 gadu, līgumu noslēdzis līdz 2029. Gadam un nākamajā sezonā viņš pievienosies kluba jauniešu komandai. Menniks pievienosies Beļģijas vienībai no Latvijas kluba Meta. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 15 un 18 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Radio SVH LV. Jaunums.

0: mīļais kārs.
1: Doveles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Balbotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Banāni 1 kg 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,69. Saules puķu eļa 1 litrs 1,89. Lidl ir vērtīgi.
4: Mēnesis aptieka iesaka. Mājā Eucerin zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Eucerin dermakosmētikas produkti ir piemēroti visiem ādas tipiem un dažādām ādas vajadzībām. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
6: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgrieztību.

0: biletes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Nākotnē,
2: caur pagātnes prizmu.
1: Radio SV HLV
2: 100 FM.

sēžu naktī, šī pasaule mums jāsagriež, ko mūžam.

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi, Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Tikai 3 dienas no 14. Līdz 16. Maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā. Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās. Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
6: Čau, Elīna Jau Bota, un tu klausies Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Nakts paies bez nokrišņiem, bet dienā daudz vietu īslaicīgi līs. Vietām gaidāmas pērkona lietus gāzes, bet dažviet pārsvarā valsts austrumu daļā negaiss var atnest stipras vēja brāzmas un krusu. Gaisa temperatūra naktī būs no 3 grādiem Preiļu pusē līdz 11 Liepājas apkārtnē, dienā no 10 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 20 Vidzemes ziemeļos. Rīgā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, dienā mākoņu kļūs vairāk un palaikam līs, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 18 grādiem.

Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Likumsārgi izmeklē iespējamu korupciju Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā. Prokuratūrā aģentūrai Leta apstiprināja, ka valsts policija izmeklē kriminālu procesu par pretiesiska labuma pieprasīšanu un pieņemšanu. To uzrauga valsts institūciju dienestā veiktu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas prokuratūra. Savukārt valsts policija pagaidām komentārus nesniedz. Tikmēr Stradiņa slimnīcas pārstāve Vineta Kļaviņa apstiprinājusi, ka pamatojoties uz procesa virzītāja pieņemto lēmumu no neiroķirurģijas klīnikas vadītāja amata pienākumu izpildīšanas ir atstādināts Egils Valēnis. Vienlaikus procesa virzītājs viņam nav noteicis aizliegumu nodarboties ar ārstniecību. Nacionālā apvienība jaunajā valdībā būtu gatava strādāt arī gadījumā, ja tās izveidi uzticētu citām politiskajam spēkam. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču žurnālistiem sacīja politiskā spēka valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone. Tikmēr Nacionālās apvienības saimas frakcijas vadītājs Raivis Dzintars norādīja uz potenciālo koalīcijas modeli, kurā jaunā vienotība nebūtu vadošā partija. Viņš arī piebilda, ka šīs partijas rīcība gāžot savu valdību neveicina sabiedrības uzticēšanos valsts varai. Nacionālā apvienība kā 15. Saimas vēlēšanu apgabalu līderus virza esošos saimas deputātus. Rīgā tā būs partijas valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone, kura ir pieteikta arī kā šī politiskā spēka premjera amata kandidāte. Zemgalē saraksta līderis būs Jānis Vitenbergs, Vidzemē Jānis Dombrava, Kurzemē Artūrs Butāns, bet Latgalē Edmunds Teirumnieks. Savukārt cits opozīcijā esošais politiskais spēks apvienotais saraksts, gatavojoties rudenī gaidāmajām 15. Saimas vēlēšanām, par savu premjera amata kandidātu izraudzījies deputātu Andri Kulbergu. Viņš arī būs politiskā spēka rosinātais premjera kandidāts sarunās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču par jaunas valdības izveidi. Apvienotais saraksts šodien nosauca arī sarakstu līderus reģionos. Rīgā tas būs Kulbergs, Kurzemē Māris Kučinskis, Zemgalē Edgars Tavars, Vidzemē Edvards Smiltēns, bet Latgalē Juris Viļums. Neraugoties uz iedzīvotājiem izsūtītajiem šūnu apraides paziņojumiem, aizvadītajā naktī ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta. Tā paziņojuši Nacionālie bruņotie spēki. Tie norādījuši, ka šūnu apraides brīdinājumus izsūtīja tāpēc, ka NBS sensori fiksēja potenciālu gaisa telpas apdraudējumu pie Latvijas robežas. Paziņojumi tiek izsūtīti, lai savlaicīgi brīdinātu iedzīvotājus, jo objekti var ļoti ātri mainīt kursu un situācija var mainīties. NBS uzsver, ka šādos gadījumos prioritāte ir sabiedrības drošība un agrīna informēšana, pat ja nav apstiprināts robežas pārkāpums. Un kā vēstīts saistībā ar iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novados naktī uz vairākām stundām atkal tika izsludināts apdraudējums gaisa telpā. Tika aktivizēti arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Bet Kongo Demokrātiskās Republikas austrumos ir apstiprināts ebolas vīrusa uzliesmojums. Tā pavēstījis Āfrikas slimību kontroles un profilakses centrs. Tiek ziņots par aptuveni 246 potenciāliem saslimšanas un 65 nāves gadījumiem un starp laboratoriski apstiprinātajiem gadījumiem ir 4 letāli iznākumi. Āfrikas slimību kontroles un profilakses centrs šodien sasaucis steidzamu augsta līmeņa koordinācijas sanāksmi ar Kongo Demokrātisko Republiku, Ugandu, Dienvidsudānu un globālajiem partneriem, lai pastiprinātu pārrobežu uzraudzību, gatavību un uzliesmojuma reaģēšanas pasākumus. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīlis, maijs, meklē pavasara cenas PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA, Dambja 3A vai PTA LV.
1: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm, radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Meitenes un zēni, Artis Volfs ir ieradies ielās.
4: Ir ieradies ielās.
5: Artis Volfs.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Esiet sveicināti, draugi! Piekdiena ir gaisā!
2: Au! Dzirdi mani! Beidzot piekdiena!
1: Arts Volfs ir šeit kopā ar tevi ielās, un tas īpašais datums arī dzene ir klāt, un tāpēc...

0: Radio SVH 33. Es tagad domāju, vai čukstēt tagad, vai bišķi vēlāk.
1: Ai, nu labi, nu, pačukstēšu uzreiz.
0: Šobrīd es esmu Radio SVH LV ētrā. Līdz pat 7:00 vakarā, kā parasti viss notiekās, tā kā mieru, tādā ziņā viss ir labi. Un arī BB brokastis paliek savā vietā, viss tādā ziņā nemainās. Mainās viena svarīga lieta, Radio SVH top 20. Un šodien, pēc 16 gadu pārtraukuma, 7:00 vakarā, tūlīt pēc ētera Radio SVH LV, tad būs jāieslēdz dižstacija. Jo pēc 16 gadu pārtraukuma es atkal vadīšu Radio SVH top 20. Jā. Tā tas būs. Tā kā šodien man ir garā darba diena. Kā tev ar darbiem? 2-8-6-0-0-9-0-0. Es ceru, ka viss vislabākajā kārtībā un tu esi arī lecis jau zirgos. Un tā vajadzētu būt, ka darba diena ir noslēgusies un arī nedēļa ir noslēgusies veiksmīgi. Ko mēs šonadēļ sadarījām?
2: Radio SVH LV nedēļas jaunumi mūzikā. Smel sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Šonadēļ mēs sasmēlāmies Olas un Emīliju ar mēs šeit paliekam. Šonadēļ izskanēja pirmo reizi Radio SVH LV ar savu jauno dziesmu palīgā. Pirmdien mēs paklausījāmies Martu Rito un Maršalu ar Tas maina visu. Tāds arī jaunums bija. Daba bija ciemos. Mēs parunājām par viņu jauno dziesmu par vēlu. Šonadēļ pie mums sabija ciemos arī Feliks Čiģels. Mēs kopā paklausījāmies dziesmu Rožu lietas. Mums bija tāda emocionāla forša, mazliet sentimentāla pat teikt saruna ar Feliksu. To visu var redzēt arī mūsu soctīklos un arī YouTube. Ja palaid garām paskaties. Labākā doma pasaulē. Sveicam Carnival Youth. Viņi ir izvēlējušies tieši 15. maija, lai laist lejā savu ilgu gaidīto albumu. Tā pati diena šodien tiek publicēta. Jauns dziesma no šī albuma. Hip Hiburā arī Carnival Youth ar jaunu albumu. Ļoti labi sakrīt, viss Radio SVH 33 un Carnival Youth jauns albums. Mēs šodien pirmo reizi paklausīsimies Stirnas jauno dziesmu. Demagoģija. Tā arī vēl nav dzirdēta Radio SVH LV ēterā. Ilu Talsberg un Kristīna Augsnīte. Kur bērni neraudz. Šāds pirmais skaņojums arī šodien gaidāms. Tas arī visai drīz. Nu, protams, būs arī vinilu terapija un viss cits foršās lietas, bet draugi sākam ar vienu šādu dziesmu. Jo rīt jau hokejs, ne, nu šodien jau, principā, hokejs sākās, bet nu rīt mūsējiem ar Šveici jāspēlē. Mazienam, ne kopā?

0: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
1: Čau, mans vārds Mīs Galvanovskis un es sāk braucu lielceļa uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: kanāla tā nav. Skumjas glāzēs. Tāpēc Miks Galvenos, kas arī šodien papīrā ar SVH. Dižmega Hertz vēterā svinots mūsu 33. dzimšanas dienu.
1: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smel sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Grupa Carnival Youth izdod savu sesto studijas albumu Labākā doma pasaulē. Tajā iekļauts 12 kompozīcijas latviešu valodā, kas stāsta par cilvēkiem un attiecībām, par pieaugšanu un savu ceļa meklējumu un piepildījumu. Albums Labākā doma pasaulē taps 5 gadu laikā gadu garumā tādā. Dažādos radošos izbraukumos lielākā daļa dziesmu ierakstīts divās ļoti atšķirīgās vietās Kambodžā, Sixty Road studijos un Kuldīgas Hallen studijā. Šī geogrāfiskā amplitūda jūtama arī kopējā skanējumā. Albuma Labākā doma pasaules iznākšana grupa Carnival Youth svinēs 3. jūlijā Mežaparka Zaļajā teātrī savā līdz šim vērienīgākajā Brīvdabas koncertā. Un šodien viņiem ir prezentācija albumam. Baigi poši, ka Carnival Youth izvēlējušies tieši to pašu dienu. Tad ir Radio SVH 33. dzimšanas diena. Šorien pirmo reizi Radio SVH LD ētrā.
2: Hey! Grupa Carnival Youth! Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH LV.
0: Tā pati diena no albuma Labākā doma pasaulē. Šie ir Carnival Youth.

0: Radio.
1: SVK.
2: Armands, Kārglas speciālists.
3: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
4: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
5: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
6: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
7: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
7: Metālu žitolmetā.
9: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saugriežu.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ja ko turēt? Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēku recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
2: Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu. Ielās
3: Ja, es tikai gribēju atgādināt, ka ir...
4: Beidzot piekdiena!
3: Bet Alfreds vēl nopieteicies.
5: Easy! Bang, bang!
3: Redzēs, kā būs ar Alfredu. Tā, Mārtiņš toties ir pieteicies ar vienu piekdienīgu dziesmas atgādinu, ka šodien ir...
4: Beidzot piekdiena!
3: Jei! Grupa tipiski... Kas? Aha, paldies! Atnāc pusdienu. Paldies, paldies, jā. Tipiski labs ar Jē un Tē šodien traumētāko dziesmu top apskatām.
6: La da da da di. Traumētāko dziesmu top. Mūs varu

0: Elmehet akkor az észült hangon. Kaukács.
1: Tāds mums šodien traumatāko topā dziesmu apskats ar tipisku labsūnijie, un tepat olai Raimis ir atrakstījis ziņu, jā, tas ir Raimis, kas raksta uz 286-00-900. Čavārti lūgums, vai vari atskaņot šo, un kur to var dabūt, gribētos šo ielikt savā playlistē, un arī jauko balsi, ja var, tiešām skaista balss. Tu domāji, to stirnas gabalu ļauj man būt, ja? Vai arī to iepriekšējo, ko tu tur bija sūtījis, tā, kas tas bija iepriekšējais, Dirildam un Aija, spēlēties uz trapām. Trapēm. Kur tu biji domājis? Es ceru, ka stirna, ne? Jā, vispār stirnas jauno dziesmu mēs pavisam drīz klausīsimies. Tā gan nebūs ļauj man būt, bet demagoģija. Stirnai ir jauna dziesma.

0: esam tikuši skaidrībā ar Raimi Ziņu. Raimis gribēja gan to, gan to dziesmaļu, gan stīrnis ļauj man būt. Ja tu runā par stīrnu un ielikt playlistē, tad to var dabūt jebkurā straumēšanas servisā. Bet otru, es domāju, Aija un Dirildam, nu, to būs grūtāk. Es tagad neatceros, ar kuru mākslīgā intelekta rīku tas ir taisīts un kur tā atrodas. Jā, tur būs sarežģītāk. Bet nu jā, nu pameklē stirnu. Par stirnu runājot, tūlīt pat ir stirnas jaunais gabals – Demagoģija.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir Ielās. Ielās ar Arti Volfu.
2: Nedēļas jaunumi mūzikā. Smelt laikas skaļas no Latvijas mūzikas akas.
0: Tieši šodien Stirna klausītājiem nodod savu jaunāko singlu Demagoģiju. Kādu sakartību tieši ar SVH 33. dzimšanas dienā. Tad ironiski godīgi stāsti par cilvēku attiecībām, vientulību un kļūdām un mūsu paradumu pārāk ātri vērtēt citus. Dziesma ir par mūsu pašiem, par mūsu kļūdām, attiecību haosu, vēlme nebūt vieniem un paradumu pārāk ātri vērtēt citus. Ar ironiju, bet diezgan godīgi par jauno singlu stās Stirna. Singlā vārda autora ir pats Stirna, bet mūzika ar viņu kopā sarakstījis J.J. Lush. Jānis Jačmenkins, kurš ir arī dziesmas studijas producents. J.J. Lush kopā ar Stirnu, dziesma Demagoģija pirmo reizi rādēs VH LV.
3: Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH LV.
0: Demagoģijā.

0: Radio.
1: SVK.
2: Čau.
3: Mēs esam grupa Prāts Vētra.
2: Jūs klausāties Radio.

0: esam un būsim tie labākie. Protams, arī hokejisti ir labākie. Skaidra lieta. Eolika pēc brīža. Es neesmu Džeina Fondā.
1: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti.

0: Latviešu Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
1: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte – daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
4: Lai tev sirdī vienmēr 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH

0: Iespējams, ar šo dziesmu mēs tiksimies vēl vakar pusē ar Dižmega Hercules Rādio SVH. Rādio SVH top 20. Šodien pēc 16 gadu pārtraukuma es vadīšu Rādio SVH top 20 Dižmega Hercules 7. vakarā. Eksdabais vieglīm ar Upman Holsteina pilni Vižņu mani matī. Parādi, kas tas ir! Citi zēni! Būs arī piu-piu. Parādi, kas tas ir, Rāna, tas ir piu-piu. Zebreni un citi zēni pēc brīža.
1: Tikai trīs dienas no 14. līdz 16. maijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā. Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās. Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
3: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV. Radio SVH LV.
5: Alo?
6: Jā, kas zvana?
5: Kas man zvana?
6: Citi zēni.
5: Nu, kas te man?
6: Kur tu kavējies?
5: Es nekavējies, es klausos.
7: Radio SVH LV.

0: Zebrenē ar piu-piu. Parādi, kas tas ir. Pirms tam arī bija no citiem zēniem. Matiņš bija busy. Tas jau normāli, bet viss esot piefiksējis. Tas labi.
1: Jo, tu klausies radio SVHLV.
0: Kā teikt, malcam piekdienā, Ots un Zaņārs, jeb Zantika variāts, ar paniku.

0: Panika.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Nakts paies bez nokrišņiem, bet dienā daudzviet īslaicīgi līs. Vietām gaidāmas pērkona lietus gāzes, bet dažviet pārsvarā valsts austrumu daļā negaiss var atnest stipras vēja brāzmas un krusu. Gaisa temperatūra naktī būs no 3 grādiem Preiļu pusē līdz 11 Liepājas apkārtnē, dienā no 10 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 20 Vidzemes. Ziemeļos. Rīgā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, dienā mākoņu kļūs vairāk un palaikam līs, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 18 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV. Ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ventspilī šodien ierobežota metanola noplūde no dzelzceļa cisternas un apdraudējums iedzīvotājiem nepastāv. Izsaukumu uz Ziemeļu ielu valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma ap pulksten 1. Glābēji noplūdi ierobežojuši un veiktie mērījumi liecina, ka gaisā bīstama vielas koncentrācija nav konstatēta. Likumsargi izmeklē iespējamu korupciju Stradiņa slimnīcā. Prokuratūrā aģentūrai Leta apstiprināja, ka valsts policija izmeklē kriminālu procesu par pretiesiska labuma pieprasīšanu un pieņemšanu. To uzrauga valsts institūciju dienestā veiktu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas prokuratūra. Savukārt valsts policija pagaidām komentārus nesniedz. Tikmēr Stradiņa slimnīcas pārstāve Vineta Kļaviņa apstiprinājusi, ka pamatojoties uz procesa virzītāja pieņemto lēmumu no neiroķirurģijas klīnikas vadītāja amata pienākumu izpildīšanas ir atstādināts Egils Valēnis. Vienlaikus procesa virzītājs viņam nav noteicis aizliegumu nodarboties ar ārstniecību. Nacionālā apvienība jaunajā valdībā būtu gatava strādāt arī gadījumā, ja tās izveidi uzticētu citām politiskajām spēkam. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču žurnālistiem sacīja politiskā spēka valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone. Tikmēr Nacionālās apvienības Saeimas frakcijas vadītājs Raivis Dzintars norādīja uz potenciālo koalīcijas modeli, kurā jaunā vienotība nebūtu vadošā partija. Partija Latvija pirmajā vietā nepiedalās jaunas valdības veidošanā. Tā savukārt pēc tikšanās ar valsts prezidentu izteicās partijas vadītājs Ainārs Šlesers. Viņš vērtēja, ka nākamie 5 mēneši Latvijā būs sarežģīti, jo izveidot stabilu vairākuma valdību praktiski neesot iespējams tādēļ, ka ir redzamas pretrunas starp bijušajām koalīcijas un opozīcijas partijām. Šlesera ieskatā pastāv liela varbūtība, ka esošā premjere Sevikas Siliņas tehniskā valdība var nostrādāt līdz rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Ukrainas dronu triecienā pagājušajā naktī cietusi ir Jazaņas naftas pārstrādes rūpnīca. Ukrainas un Krievijas mediji vēsta, ka uzbrukumu rezultātā tajā izraisījies ugunsgrēks, savukārt virs pilsētas no trieciena vietas izplatījies liels melns dūmu mākonis. Jazaņā izraisījies arī naftas lietus un iedzīvotāji sūdzējušies par lipīgiem melniem plankumiem uz automobīļiem, ēku logiem un fasādēm. Tīmeklī publicētajās fotogrāfijās un video redzams, ka triecienā cietuši dzīvojamie nami, arī vismaz viena augstceltne, bet amatpersonas vēsta, ka bojā gājuši 4 cilvēki. Kongo Demokrātiskās Republikas austrumos apstiprināts ebolas vīrusa uzliesmojums. Tā pavēstījis Āfrikas slimību kontroles un profilakses centrs. Tiek ziņots par aptuveni 246 potenciāliem saslimšanas un 65 nāves gadījumiem, un starp laboratoriski apstiprinātajiem gadījumiem ir 4 letāli iznākumi. Āfrikas slimību kontroles un profilakses centrs šodien sasaucis steidzamu augsta līmeņa koordinācijas sanāksmi ar Kongo Demokrātisko Republiku, Ugandu, Dienvidu Sudānu un globālajiem partneriem, lai pastiprinātu pārrobežu uzraudzību, gatavību un uzliesmojuma reaģēšanas pasākumus. Bet itāļu speciālists Paolo Nicolato turpinās vadīt Latvijas vīriešu futbola izlasi. Tā šodien paziņoja Latvijas futbola federācija. Līgums parakstīts līdz 27. Gada novembrim. Tādējādi viņam uzticēta valsts vienības vadīšana šogad UEFA Nāciju līgā un nākamgad Eiropas čempionāta kvalifikācijā. Nicolato par Latvijas izlases galveno treneri kļuva aizpērnā gada februārī. Šogad martā viņa vadībā Latvijas izlase izcīnīja tiesības spēlēt UEFA Nāciju līgas C divīzijā, kur rudenī Latvija tiksies vienā grupā ar Melnkalni, Armēniju un Kipru. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Mēsveha, Tupeha, Mēsveha, Radio Sveha, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā. PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīls, maijs, meklē pavasara cenas. PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA Dambja 3A vai PTA LV.
3: Baudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
4: Radio mumsīm.
5: Meitenes. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
6: Ar Volfu.
7: Pie velna.

0: naktis jau ir ielās!
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Es tikai, draugi, gribēju atgādināt, ka šodien ir...
3: Au! Dzirdi mani! Beidzot piekdiena!
2: Un daudz laimes!

0: Tā vien izskatās, ka tūlīt man dižmega hertz studijā jāiet uz kopdziesmu ir. Bet es tev apsolu uzspēlēt jaunāko no Ilūts Albergas un Kristīnas Augsnītes. Tas būs diezgan drīz un kāds fragments no BB Brokastīm arī vispirms Mesa. Vēl tikai nedaudz.
1: Čau, Mesa. Braus ar moci un klausos Radio SVHLV.

0: Kopās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
1: Radio SVK.
2: Čau, te būtu tur. Laiks kustēties elektronikā un tu klausies radio SVK.

0: iekšā pie Ferrari stūres. Dziesmā bez kontrolas.
1: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
2: Pareizs laiks 17 un 16 minūtes.
1: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Pašas labākās.

0: valoda. Radio SVHLV.
1: Nu pat bija ieskrējis Dīdžs Megahertz studijā kopā ar padējot ar visiem pārējiem un padziedāt kopā ar Katrīnu Dimantu. Bez zeltračiem viņa pieredusies. Es jūs visus mīlu. Jā! Ja!

0: Doveles dzinavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris, vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
2: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
3: Ļoti labi.
2: Cepta mintaja filaja.
3: Kolosāli.
2: Biespiena plācenīši.
3: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
2: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokan mājas pastēt.
3: Viss, braucam pakaļ.
4: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
1: Radio SVHLV ir ielās ar Arti Volfu. Radio SVHLV nedēļas jaunumi mūzikā. Jāks smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
5: Dzejniece Kristīna Augsnīte un producente Ilu Talsberga piesaka emocionālu, piesātinātu un sociāli nozīmīgu muzikālu darbu, kur bērni neraud. Aicinot sabiedrību sadzirdēt bērnu kluso lūkšanu un kopīgi veidot pasauli gaišāku. Dziesmas pirmsākumu meklējumi pērnā gada rudenī, kad dzejniece Kristīnas Augsnītes dzejas rindas īpaši uzrunāja klausītāju Kristīni Stepčenko. Pateicoties šai satikšanās reizē dzeja nonāca pie producentes un mūziķes Ilu Talsbergas. Tapa emocionāla balāde ar dziļu vēstījumu par ikdienā nepamanīto cilvēku iekšējo pasauli un ilgošanos pēc pasaules bez sāpēm un bērnu asarām. Dziesmā, kur bērni neraud, ilūdz dzidrā balss, piešķirt dzejnieces Kristīnas vārdiem, īpašā vieglumu, trauslumu un patiesumu. Savukārt īpašo emocionālo noskaņu dziesmai piešķir 5-gadīgās Rebekas Šēninas balss, kas dzirdama skaņdarba noslēgumā. Kur bērni neraud? Ilu Talsberga, Kristīne Augsnīte.
1: Pirmas skaņojums.

0: Jā, naktī tautumeids un betonija, radies VHLV kopā ar visiem ielās. Ceru, ka tu esi ielās.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Radio SVHLV ir ielās.
2: Ir ielās.
1: Ar Arti Volfu.
0: Kā sākās šis rīts Radio SVHLV rīta puišiem Andrim un Kasparam BB Brokastīs? Viņi daudz runāja par pēdējā laikā politiskajiem notikumiem, bet štrunc par to tiešām, jo šodien taču Radio SVH svin savu 33. Dzimšanas dienu. Jā, un, protams, par to arī saruna bija ar Sandas tanti starp citu.
2: Nomierināties un ārstēties.
3: Jā. Mēs jau sevi apsveicām, jau viss paldies. Nu, atnāc.
4: Mums nav kur mēteļus pakārt.
5: Nav, nu vispār tā jau ir.
4: Nākamreiz.
5: Gribēju jums pateikt sirsnīgu sveicienu Radio SVH jubilejā 33. Jā. Un pateikt milzīgi paldies. Aiz mums gadi rindās kā ābeles stāj. Un par to, ka tajos zied balti ziedi, mēs sakām paldies jums. Skolotāji.
4: Nu jā.
5: Paldies jums par paveikto ilgadēju ieguldīto. Nesorganizēju ziedus.
4: Nu, austiņas labāk atnesa.
3: Tu labāk atnesa. Šitā jūs spridzināsiet ar visu rītu. Ja?
4: Atnesa austiņas labāk no apakaļ.
5: Nav jau nolūka. A, kur jūs tagad rāda, tu man pasaki?
3: Reku, tagad tevi redz. Ne,
5: tagad televīzijā kādas streķīti jūs rāda un tad jau viss, jā?
3: Tad
4: jau jūs tikai rādīs.
5: Tad jau rādīs vairs tikai mūs, jo mums jau visas dienas garumā nāks
4: šodien,
5: viesi.
4: Jā.
3: Paldies Dievam, varēs sakalp kasīt pautus un vietināt puņķus.
5: Kad tas tev ir traucējis, kad tev kamera traucējis pautus kasīt?
4: Jā.
3: Nu, to
5: nosauc reizi. Jā. Toreiz unguru muižā.
3: Skaties, nu, kā es tagad...
5: Ne, roka neceļās.
3: Nu, roka neceļās tagad šitādā veidā.
5: Nē, nu, bet tā jau paša nolaidība. Cits var kameras priekšā, cits vēl speciāli filmē pats sevi. Cits, nu, rada apstākļus. Tagad jau mūsdienās.
3: Ko mēs zinām, mēs dzimšanas dienu, par ko mēs runājam?
4: Nē. Nu,
5: par pirmsākumu.
4: Kad tā vēl izrunāt, ja ne tagad.
5: Nu,
4: tagad dienā, kad nemu kur mēteli pakārt. Nu, stāvi arī saucā. Nākošā būs 1. Septembrī. Nevarēm pakarā pie pazudīt.
3: Sandas pastāst mums, Sandra, kad tu pirmo reizi dzirdēji Radio SVH?
5: Mēs Madonā toču neklausījos, te ko tāda.
3: Protams, tev tur ir citas lietas.
5: Nāca iekšā pagalmā ar kaut kādu nobīdi laika noteikti. Bija gats tāds pakalniņš draugs, kurš mācēja visas jūsu tās nerātnās dainas. Tās nāca iekšā kaut kur pa kaut kādiem pakšiem. Tad es nojautu, ka kaut kas tāds radio ir.
4: Kā tur pēc tiem elektrības vadiem bija? Tu mācerījies?
3: Jāņu nakti nosvinēju.
4: Es pie radiem.
3: Piltene, kur tu dzīvi? Madonā pie tēva radiem. Tur man puikas iemācīja mīst uz elektrības vadiem.
5: Jā, tas labs.
4: Tekils zārājs kolosāls ir tas, kam pie pirkstiem vienmēr ir mazliet sāls. Yeah. Bet tas, kam pie pirkstiem ir mazliet sūda, tas vienkārši ir dabas kļūda.
5: Vēl jau leģendārais bija par to kaiju, maiju. Nu, tas jau visiem bija tur skolas bērniem uz mēles, ka lido vārda, vārdā maija vai kaija. Nē, lido vārda, vārdā. Lido kaija, vārdā maija. Kas ir, vai viņa ir tas? Nē, viņa ir lesbijanka. Nē, vai Kaijai Pianka? Nē, viņa ir lesbijanka.
3: Nē, par lauku laižās stārķis, bet sabrūk. Tā tad brāķis.
5: Kaut kā, un vēl tava ikdiena, šarms un grācija, mana grāvi un melorācija.
4: skrien pa ceļu maziņš knariņš, pakaidzēna zilo maiņš.
3: Un, protams, viss
4: krestam... Tā ir viena no pirmajām.
3: Jā, bet viens no krestumātiskākajiem, protams, kad ir gaidas, satiek skautus, norauj kaklautus un pautus. Redz, kā mēs tādā aplītām
5: gājām. Redzat veida kompozīciju šim rītam. Nu,
4: ar pautiem sākām.
5: Ar pautiem arī turpināsim.
4: No turienes arī dzīvība.
5: Tur jau tā lieta, tāpēc sveiciens jums kā senajiem SVK pamatpautiem.
4: Baltnešiem.
5: Atnāca jūs sirsnīgi sveikt Radio SVK 33. dzimšanas dienā, jo jūs gadu galā esat pauti, no kā viss sākās.
4: Jā,
5: lai jums
3: forši pauti.
4: Lai arī tavējai labi šodien.
5: Un šodien atļaujieties sev tos kasīt uz nedēļu. Kasi pautas it kā neviens neskatītos.
4: Jā, jo visa televīzija tagad būs dišstacijā.

vēlreiz. Baigie, nē, kā es gribēju teikt? Nu, lieli aplaus. Jo. Beidz, ja? Beidz. Jo, principā, jau nav nekāda raķeša zināt uztaisīt radio, ne? Daudz laimes!

0: Bet es nekad neesmu vīlies tikai tavā attieksmē.
1: Tas jūs esat kārtībā, bet es esmu 1.

0: City Finances - brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Pateicoties Aināra Šlesera darba, satiksmes ministra amatā starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji.

0: 1 kg 3,69. Saules puķu eļļa 1 litrs 1,89. Lidl ir vērtīgi.
1: Sports, izklaide, piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešraides, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
2: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVHLV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Čau! Mans vārds ir Viktors Buntovskis. Un tu klausies Radio SVHLV.
4: Mums dikti patīk, ka Viktors Buntovskis klausās Radio SVHLV. Mums vēl jau vairāk patīk, ja arī tu klausies Radio SVHLV. Kopā es ar mums ielās. Viktors Buntovskis ar dārznieks. Noram Viktors arī būs ar baltu kūku. Porš, ka esi pieslēdzies Radio SVHLV. Labvakar, draugi! Arts Volps ir šeit.
5: Eiterā Artis Volps.

0: Oi!
1: Sud.
0: Viktors numera.
2: Beidzot piekdiena!
3: Radio.
4: Radio.
2: SPH.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar TenaMen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
7: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām. Piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
8: Katra dziesma kā zelts.
9: Katra nots kā dārgakmens.
10: Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
11: Ielās ar Volfu.
12: Tas nav gaišs, tas tam jau beigas. Viņa vēl smaida, bāzams pie tējas klusējiem. Abi bija skulpsti uz trepēm, dūmos no

0: arī viņi bija ieradušies sveikt mūsu 33. dzimšanas dienā. 33. jubilejā, hip-hip! Urā ar SVH 33. Dzels Vilks, viņā grib tik daudz.
1: Čau! Čau! Mani sauc Jānis Niedra. Jūs esat Radio SVH LV Viļņos.
0: Ļoti pareizos Viļņos mēs visi esam. Īpaši jau 100 FM Rīgā. Jānis Niedra, caur maniem pirkstiem izslīt tavi, pirksti, matiem pirksti, jā, tie.

0: debats ar debes pūstas ir tieši 6 vakarā.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Nakts paies bez nokrišņiem, bet dienā daudz viet īslaicīgi līs. Vietām gaidāmas pērkona lietus gāzes, bet dažviet pārsvarā valsts austrumu daļā negaiss var atnest stipras vēja brāzmas un krusu. Gaisa temperatūra naktī būs no 3 grādiem Preiļu pusē līdz 11 Liepājas apkārtnē, dienā no 10 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 20 Vidzemes. Ziemeļos. Rīgā naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, dienā mākoņu kļūs vairāk un palaikam līs, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 18 grādiem.

0: uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saistībā ar iespējamu apdraudējumu gaisa telpā Rēzeknes, Balvu, Lūdzas un Krāslavas novados aizvadītajā naktī uz vairākām stundām atkal tika izsludināts apdraudējums gaisa telpā. Tika aktivizēti arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Nacionālie bruņotie spēki paziņojuši, ka neraugoties uz izsūtītajiem šūnu apraides paziņojumiem, ārvalstu dronu ielidošana Latvijas gaisa telpā netika konstatēta. Brīdinājums izsūtīts tāpēc, ka NBS sensori fiksēja potenciālu gaisa telpas apdraudējumu pie Latvijas robežas. NBS uzsver, ka šādos gadījumos prioritāte ir sabiedrības drošība un agrīna informēšana, pat ja nav apstiprināts robežas pārkāpums. Pēc kārtējā šūnu apraides paziņojuma par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu šodien Balvu novadā apstiprināts rīcības algoritms pašvaldības iestādēm. Šī pašvaldība šorīt bija vienīgā no vietvarām, kurām bija izsūtīts brīdinājums par gaisa telpas apdraudējumu, bet kura ne savā mājas lapā, ne sociālajos medijos nebija publiskojusi nekādu informāciju. Likumsargi izmeklē iespējamu korupciju Stradiņa slimnīcā. Prokuratūrā aģentūrai Leta apstiprināja, ka valsts policija izmeklē kriminālu procesu par pretiesiska labuma pieprasīšanu un pieņemšanu. Tikmēr Stradiņa slimnīcas pārstāve Vineta Kļaviņa apstiprinājusi, ka pamatojoties uz procesa virzītāja pieņemto lēmumu no neiroķirurģijas klīnikas vadītāja amata pienākumu izpildīšanas ir atstādināts Egilas Valēnis. Vienlaikus procesa virzītājs viņam nav noteicis aizliegumu nodarboties ar ārstniecību. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien Rīgas pilī sāka politiskās konsultācijas ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai vienotos par tālāko rīcību valdības krīzes apstākļos. Jau vēstīts, ka ministru prezidente Evika Siliņa vakar paziņoja par demisiju un vēl pirms tam atbrīvoja no amata zemkopības ministru Armandu Krauzi. Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs ir atstādināts no amata līdz 13. jūnijam un par šo periodu viņam netiks izmaksāts atalgojums. Jau ziņots, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā Kronbergu vakar aizturēja procesuālo darbību veikšanai tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Vakar vakarā viņš tika atbrīvots. Ar lielu daļu EID karšu no 9. decembra vairs nevarēs veikt e-parakstus. Tā pavēstījusi Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija. Pārmaiņas ietekmēs EID kartes, kas izsniegtas laikā no 2019. Gada 2. Septembra līdz šī gada 30. Janvārim, kurās izmantota noteikta tehnoloģiskā komponente e-paraksta nodrošināšanai. Pēc Latvijas valsts radio un televīzijas centra sniegtās informācijas izmaiņas var skart vairāk nekā 346 tūkstošus EID karšu, kurās ir mikroshēmas versija Cosmo 8.1. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 141 dronu un 6 raķetēm un triecienā Kīvai nogalināti vismaz 24 cilvēki, tajā skaitā 3 bērni. Ukrainas galvaspilsētā šodien izsludināta sēru diena. Savukārt Ukrainas dronu triecienā pagājušajā naktī cietusi ir Jazaņas naftas pārstrādes rūpnīca. Ukrainas un Krievijas mediji vēsta, ka uzbrukumu rezultātā tajā izraisījies ugunsgrēks, savukārt virs pilsētas no trieciena vietas izplities liels melnu dūmu mākonis. Tīmeklī publicētajās fotogrāfijās un video redzams, ka triecienā cietuši arī dzīvojamie nami, tostarp vismaz viena augstceltne, bet amatpersonas vēsta, ka bojā gājuši 4 cilvēki. Un vēl tepat Rīgā šajā nedēļas nogalē Rimī Rīgas maratona laikā tiks ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi. Tie pakāpeniski stāsies spēkā no šī vakara. Galvaspilsētas ielu posmi tiks slēgti konkrētos laikos atbilstoši dažādu distanču skrējienu norisei, bet 11. novembra krastmalā satiksme būs slēgta visu pasākuma laiku. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs. Radio SVH.
1: Mājās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
2: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
4: Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
5: Artis jau ir ielā.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Piekdienas vakars. Nu, darbiņi, es ceru, ir beigušies un visi ir lekuši zirgā.
2: Lecam zirgā.
3: Radio SVK.
1: Un karietas ir padotas. Tāds valsts joprojām pie stūras, tā varētu teikt, pie potenciometriem, pie feideriem, pie visādām citādām pogām un datoriem šeit Sloksielā 65 kopā ar tevi ielās un draugi. Es atgādinu, ja nu gadījumā kāds to ir palaist garām.
4: Au! Dzirdi mani! Beidzot piekdiena!
1: Un ne tikai piekdiena! Ir Radio SVH 33. dzimšanas diena, un kurš ir atsūtījis šo dziesmu? Ilvars man ir atgādinājis par šo dziesmu, jā. Pirmo reizi pie Radio SVH top 20 stūres, tā varētu teikt, pie tām pašām pogām, un pie citādākām pogām es sēdos 1993. gada 16. maija rītā, tūlīt pēc lielās jubilejas, pēc tā lielā jandāliņa. Bija arī pirmais Radio SVH top 20, ko es pats ar personīgu vadīju, un to es darīju līdz 2010. gadam, tātad 17 gadus. Un tad bija tāds neliels pitstops, kaut kur citur, un tieši šodien pēc 51 minūtes, tā iznāk, pēc 51 minūtes ir man atgriešanās Radio SVH top 20 vadītāja postenī, kas dižmega hercos, bet par to dziesmu runājot, jā. Par to dziesmu runājot, Ilvar, lai arī būtu 33. Bez PBN. Es gatavojos dižmega hercu ēteram, starp citu, jā. Būs arī vinila terapija, jā, to es arī esmu sagatavojis, tā teikt, parūpējies par to. Bet nu tagad, jā, 33. Bez PBN.

0: sloks telā 65. Es ceru, ka tu tāpat Vera Koko kopā ar mums. Vera Koko, Easy Bang Bang, Rīga Regē un Raimonds Pauls ar Vera Koko. Medību lauki, jā, jā, jā, roliks būs ar vēlos rudens vakaros.
1: Hei, čau, te medību lauki. Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet Radio SVHLV ir tas, ko es klausos.

0: ar Roļiku un Mediju Blaukiem mēs tiksimies arī ar SVH Top 20. Tas jau pēc 40 minūtēm. Varbūt ne ar šo dziesmu, bet kādu citu dziesmu, tāpēc atliek vien klausīties. Dižmega Hertz un ar SVH Top 20 manā vadībā. Mediju Blaukiem vēlos rudens vakaros.
1: Radio SVH LV. City Finances – brīvība biznesam.
2: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Daudzi šodien nezina, ka Ainārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, Dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāca Rimī vai Narveseņ, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
5: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilits, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
6: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside – veikalos Lidl no 14. Maija. Spēka patronu komplekts – 19 eiro. Ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs – 55 eiro. Spīles – 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Gatavojies vasarai? Kopā ar Jusk! Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī Jusk LV!
8: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akardiona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akardionistu no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. Maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.
9: Labs vakars, tepat reiša.
10: Braucam mājās uzmanīgi, klausamies radio SVH LV.

0: Oldies ar klasiku, Smaidu ēnā, pirms tam arī Patriša ar Zemūdeni, kā nu mēs te Smaidu ēnā pavadām piekdienas vakaru, Pulkas ielā 65, ar Cvolfs kopā ar tevi un paskat, esam nodzīvojušies līdz vinilu terapijai.
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos. Volfa vinila terapija.
0: Vinila terapija piekdienas vakarā, tātad beidzot ir klāts. Mazā skaņa platīta ar četrām dziesmām, kā es mīlu šīs mazās skaņa platītas. Tad DJ mīlestība. Ātri var sameklēt dziesmas, ātri tās uzspēlēt. Nav baigi ilgi, tur kaut kas jāmeklē. Tad DJ mīlestība uz mazajām skaņa platītēm. Šoreiz Jānis Sildeks, Estrādas dziesmas. Šķiet, ka vispār neko mēs no šī neesam klausījušies vinila terapijā. Te ir dziesma reiz manā bērnībā un arī dziesma Pētergailis. Piekam pirmo dziesmu izpildu Nora Bumbieru, otro vokālais ansambles 4-4. Nu, griežam otru pusi. Griežam otru pusi šai skaņu platēji un tur ir Ojāra Grīnberga izpildījumā Pelēkās bezdelīgas, jeb draiskā dziesma. Nē, draiskā dziesma ir Ojāra Grīnberga izpildījumā savukārt Pelēkās bezdelīgas. Un zini, kas man tagad jāizdara, man jāpagriežās uz labo pusi un jāuzliek. Mēs klausīsimies Pelēkās bezdelīgas. Ansambļa 4-4 izpildījumā. Tā, tagad uzliekam. Nu, tā iziet, jā. Var dzirdēt skrapšķi.

0: Vokālais ansamblis 4x4 un pelēkās bezdalīgas šodien vinilā terapijā.
1: Volfa vinilā terapija.
2: Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH.

0: Jūt ar klāt un pirms tam arī Stirnas jaunākais gabals – Psihologi. Nu, labvakar, draugi! Ērts Volps joprojām šeit.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Māja dišpirkumi, veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caporal certificēts fasādes siltināšanas kompleks tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Māja vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus, no ceturtdienas, Mellenes 400 gr.

0: Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidadi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātrī. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
1: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Hei, te Ozols! Es kruizoju uz mājām un klausos Radio SVH LV.

0: klausies.
1: Piektdienas vakarā Sudden Lights ar mēs turpināsimies un tūlīt pat arī Elpo ar lielie sapņi.
2: Čau!
3: Čau! Te Amanda!
2: Te Makrē un mēs esam duets Elpo.
3: Un tu klausies Radio SVH LV. Sevi ir

0: kopā ar Rīgas Būvservisu. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
1: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
4: Ārtis Volfs.
5: Ārtis Volfs.
4: Ir devies mājup. Atā!
6: Bet tu gan paliec.
7: Jāatzīst, ka uz mājām es gluži nedošos, bet tūlīt pat pārvietošos uz dižstaciju. Jā, uz lielajiem megahercim, lai pēc 16 gadu pārtraukuma novadītu Radies VH Top 20. Tā kā slēdzies uz dižstaciju, tiekamies!
8: Labrīt! Labdien! Šeit Pērkons, Juris un Leons. Uzmožamies un sākam klausīties Radio SVH.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 19 un 12 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Radio
1: SVK LV.
3: Radio SVH LV. HLV. Jaunums.

Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam Rīgas Miesnieks XL iepakojumiem atlaida līdz 40%. Pērkot 1-400 gramu iepakojumu ar hinkaliem Vičī par 5,29 €, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti sausā barība kaķiem Perfect Fit dažādi veidi 750 grami 3,99 €. Rimi.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite.lv.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če un Medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku brančotavā, 25.

0: pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV. LV.

Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi!

0: meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
2: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVHLV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Te Kaspars Daugaviņš, tu klausies Radio SVK LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: smagas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Apbalvotais eksporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no eksporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Eksporto šovs uz ūdens 23. maijā eksporta ielā 1A.
1: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepriekš pārdošanā – Aula LV.
2: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija – Tena LV.

0: Bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

Latvijas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bītes internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bīte. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bīte LV.
1: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
2: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka.
3: Sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums,

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Sveiki, es esmu Marta Sumeska, un tu klausies radio SEH LV.

0: sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešraides, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un noņumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: mīlestība, ko mazuļumsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Paklausies, nu, kā bezdelīga satikās ar laimīgo princi. Kad bezdelīga bija atvadījusies no meldra, viņa aizlaidās, līdoja visu dienu, līdz vakarpusē nonāca pilsētā. Kur lai apmetos pārnakšņot, viņa sev vaicāja. Ceru, ka pilsēta ir sagatavojusies manis uzņemšanai. Te viņa ieraudzīja staltās kolonnas galā laimīgo princi. Apmetīšos pārnakšņot tur, viņa nolēma. Vieta patīkama, svaiga gaisa arī netrūks. Un bezdelīgi nometās pie laimīgā prinča kājām. Lai kāda man zeltīta guļam istaba, apkārt lūkodamās viņa klusi pie sevis noteica un gatavojās doties pie miera. Bet tieši tajā mirklī, kad jau taisījās paslēpt galviņu zem spārna, viņai uzpilēja liela ūdens lāsa. Dīvaini, bezdelīgi iesaucās, pie debesiem nav neviena mākonīža, zvaigznes spīd dzidras un spožas un tomēr līst lietus. Klimats te Eiropas ziemeļos patiešām ir drausmīgs. Meldram gan lietas palaikam patika, bet droši vien aiztīra egoisma. Tad nopilēja otru lāsu. Kāds labums no statujas, ja zem tās nevar patverties no lietus, sūrojās bezdelīgi. Būs laikam jāapskatās pēc kāda kārtīga skursteņa, un viņa nolēma laisties prom. Bet pirms viņa paspēja izplest spārniņus, nopilēja vēl vienu lāsi, un bezdelīgi palūkojās augšup un ieraudzīja, ka vai, ko viņa ieraudzīja. Laimīgā prinča acis bija pilnas asaru, un pa zeltītajiem vaigiem tās ritēja uz leju. Mēnes gaismā prinča seja izskatījās tik skaista, ka mazās bezdelīgas sirsniņā ielīja žēlums. Kas tu tāds esi? Viņa vaicāja. Es esmu laimīgais princis. Tad kādēļ tu raudi? Bezdelīgi brīnījās. Tu esi mani galīgi izmērcējis. Kad es biju dzīvs, un man bija cilvēka sirds, statuja stāstīja. Es nezināju, kas ir asaras, jo dzīvoju Sansusī pīlī, kur bēdām ieiet nav atļauts. Dienu es ar saviem biedriem rotaļājos dārzā, bet vakarā lielajā zālē vadīju dejas. Dārzam visapkārt slējās ļoti augsts mūris, un man pat prātā neienāca apvaicāties, kas atrodas viņu pustā. Tik skaists bija visap mani. Galvenieki mani sauc par laimīgo princi, un laimīgs es patiešām arī biju. Ja vien izprietis var uzskatīt par laimi, tā es dzīvoju, un tā es aizgāju no dzīves. Bet tagad, kad viņi uzcēluši mani šeit, tādā augstumā, es varu ieskatīties savas pilsētas postā un nabadzībā. Un kaut arī man ir svina sirds, es nespēju par to neraudāt. Kā? Vai tad viņš nav viscaur no zelta? Bezdelīgi izbrīnījusies sev vaicāja. Viņa bija pārāk labi audzināta, lai aizvainojošas piezīmes izteiktu skaļi. Tālu no šejienes, statuja turpināja, tālu no šejienes, kādā šaurā nomalas ieliņā atrodas nabadzīga būdiņa. Viens tās loks ir atvērts, un pa to es redzu pie galda sēdam sievieti. Seja viņa ir vāja un nogurusi, bet rokas raupjas un sarkanas un ādatu sadurstītas, jo viņa ir šuvēja. Viņa izšuja ērkšķu rozīšu ziedus uz karalienes viskaistākās galma dāmas zīda tērpa, ko tā ilgs mugurā tuvākajā galma ballē. Bet istabas kaktā gultiņā guļ slims viņas mazais puisēns. Viņam ir drudzis, un viņš lūdz apelsīnas, bet mātei nav nekā citu, ko viņam iedot, kā vienīgi upes ūdens. Un tāpēc puisēns raud. Bezdelīga, mazā bezdelīga, vai tu neaiznest viņai to rubīnu, kas kvēlo mani zobenu rokturī? Manas kājas ir piekaltas pie šī piedestāla, un pats es aiziet nevaru. Nu, mani gan gaida Ēģipte, bezdelīgi vairījās. Mani draugi jau lidinās gar Nīlas krastiem un sarunājas ar lotos puķiem. Bezdelīga, vai tu nevari palikt pie manis šo vienu nakti un būt mana vēstnese? Jo puisēns ir slims, un viņš ir tik izslāpis, bet viņa māte tik noskumusi. Es nevaru sacīt, ka man patiktu bērni, bezdelīgi atbildē. Pērnvasar, kad bija apmetusies pie kādas upes, tur skraidīja divi ļauni puikas dzirnavnieku dēlēni, un viņi man vienmēr apmētāja ar akmeņiem. Trāpīt, ja viņi man, protams, nekad netrāpīja, mēs bezdelīgs pārāk labi lidojam, lai akmens varētu mūs panākt. Turklāt es esmu cēlusies no ģimenes, kas allaž bija slavena ar savu žiglumu, un tomēr tā ir necieņas parādīšana. Taču laimīgais princis izskatījās tik nelaimīgs, ka mazajai bezdelīgai kļuva viņa žēl. Šeit gan ir ļoti augsts, viņa sacīja, bet šo vienu nakti es pie tevis palikšu un būšu tava vēstnese. Paldies tev, mazā bezdelīga, atbildēja princis.

0: dzirdēt arī tālāk pasaku par laimīgo princi. Klausies vakar pasaciņu arī rītvakar. Bet tagad čuči ar labu nakti.
1: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
2: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum. Daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam versijam?
1: Nu, es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem. Vienkārši nebaidīties. Jā.

0: Doveles dzinavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārzas svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
4: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
5: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži tolmetā.
1: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akardiona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akardionis no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.
5: Radio.
6: Radio.
5: Radio SVH LV.

SVH, TUVH, Mēs VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

Ašas labākās. Pašu radītās dziesmas.

stereotips. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apgļuvi savu sauli. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūd

0: parādīt tās dziesmas.
1: Abrakadabra!

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: rītā dziesmas.
1: Labākā

saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

0: mīļākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Sveha, Tupeha, Nesveha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Latviju dūdiņas.
1: Skan viss skaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK. LV.

Gotta get but extra petty or what? Yup, yup. Ej, nav nekāds progres, ja neizbaud proces. Tā savu skatu virs debesīm. Bikīna aizmūs augstā. Es teicu,

0: Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio

Dovo vai eu guia posta tanta maneira. Radio Rai Sky Hall.

0: pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Parakskaitu, lai būtu normāli.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

vislabākās. Pašu radītās dziesmas. Labāk.

0: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH, LV.
1: Lai kur mēs arī dotos, tu seko man.

latviešu valodā. Radio SVHR.

Ben sobie mnie winu to spiłem.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Pašu radītās dziesmas.
1: Ļauj man palikt, ļauj man palikt.